Bun regăsit, stimați ascultători, în această zi de 17 iunie, în frumoasa luna Cireșarului. Vă dă întâlnire pe undele radiofonice realizatoarea emisiunii O Voce Românească, Anca Becan, din studioul Radiodifuziunii Ungare de la Segedin. La pupitrul tehnic se află colegul nostru, Hegedus Ianuș. Începem emisiunea cu o veste pentru comunitatea românilor din Ungaria. De la începutul acestei săptămâni, românii din Ungaria au reprezentare în Parlamentul Ungariei. În urma deciziei luate de Adunarea Generală a Autoguvernării pe Țară a Românilor din Ungaria și a procedurilor de validare, mandatul de reprezentant al naționalității române în Parlamentul de la Budapesta a fost preluat pe 15 iunie de dr. Vasile Sucigan. Jurist de profesie și conducător al administrației publice, dr. Vasile Sucigan a activat de-a lungul anilor în numeroase domenii ale vieții publice. A fost membru al Autoguvernării pe Țară a Românilor din Ungaria și președinte al Autoguvernării Românești din Jula. Numirea sa reprezintă un nou capitol în reprezentarea instituțională a comunității românești și oferă speranța unei prezențe active și eficiente în promovarea intereselor românilor din Ungaria în Parlamentul de la Budapesta, în calitate de purtător de cuvânt. Tot în aceste zile am primit vestea că în domeniul cultural și educațional, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni a publicat lista proiectelor eligibile. Printre acestea se numără și proiectul editurii de presă și carte românească Noi din Jula, intitulat Cultură, Identitate și Limbă Românească în Ungaria prin publicația Foaia Românească. Proiectul a obținut o finanțare în valoare de peste 158.000 de lei, sumă care va contribui la apariția săptămânalului Foaia Românească pe parcursul anului 2026. Este o recunoaștere importantă a rolului pe care presa în limba română îl are în păstrarea identității, a limbii și a culturii românești în comunitatea istorică. Calendarul zilei de 17 iunie ne amintește de asemenea de evenimente importante din istorie. Astăzi este marcată Ziua Mondială pentru combaterea deșertificării și a secetei, instituită de Organizația Națiunilor Unite pentru a atrage atenția asupra protejării mediului și a utilizării responsabile a resurselor naturale. În emisiunea de astăzi, pe care o vom începe cu știrile zilei, vă invităm să ascultați apoi un interviu realizat la Catedra de Limba Română a Facultății Pedagogice din Segedin, având-o ca invitată pe Margareta Tat, care în luna iunie, la Catedra Românească de la Segedin, la examenele de absolvire ale studenților, Margareta Tat a susținut examenul de licență la limba și literatura română, alături de prezentarea lucrării de licență intitulată Experiențele de 3 decenii ale sistemului de autoguvernări de naționalitate din Ungaria. În dialogul nostru, pe care l-am avut după examenul de licență, am vorbit despre autonomia culturală, despre semnificațiile ei și despre felul în care românii din Ungaria au înțeles și și-au însușit acest concept de-a lungul anilor. Vom merge apoi la Cenadul Unguresc, unde îl întâlnim pe tânărul Andrei Gurău, originar din Arad, absolvent de teologie și un păstrător autentic al tradițiilor românești. De fiecare dată când este invitat la Cenadul Unguresc, el vine cu dragoste și dăruire pentru a cânta la strana bisericii și pentru a sluji comunitatea. Este un tânăr rar întâlnit în zilele noastre, profund atașat de valorile moștenite de la străbuni și dornic să le transmită mai departe. Un dialog despre identitate, valori și moștenirea lăsată de străbuni. Iar fiind zi de miercuri, în partea a doua a emisiunii vă oferim și rubrica sportivă Clubul Suporterilor, realizată astăzi de colegul nostru Tiberiu Boca. Invitat în studio îl va avea pe Sorin Domșa, alături de care vor discuta despre echipa națională a României și despre actualitatea campionatului mondial de fotbal. În finalul emisiunii, colega noastră Livia Stăvaru ne aduce noutăți de la Școala Generală și Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula, într-un reportaj realizat împreună cu elevii instituției de învățământ.
Dragi ascultători, aceasta este oferta noastră pentru următoarele două ore. Rămâneți alături de emisiunea Limba Română a Radiodifuziunii Ungare până la ora 18. Imediat urmează știrile zilei prezentate de Denisa Tămaș, dar înainte vă invităm să ascultați puțină muzică. Din regie sunt asistată de maestrul de sunet Hege Dușianoș și vă dorim audiție plăcută și o după amiază frumoasă alături de noi aici la O Voce Românească.

0: știri.
1: Bună ziua, dragi ascultători, sunt Denisa Tăma și vă prezint știrile. Conform jurnaliștilor de la agerpres.ro, după 4 ani de așteptare, secția de istorie a Complexului Muzeal Arad se redeschide sâmbătă aceasta pentru public. Este vorba despre prima modernizare majoră din ultima jumătate de secol, realizată printr-o investiție de 9 milioane de lei. Directorul adjunct al instituției, Bogdan Blaga, a declarat că publicul va descoperi un concept spectaculos unde istoria locală se îmbină cu tehnologia de ultimă generație, precum realitatea virtuală, realitatea augmentată și ecrane interactive. Marea noutate o reprezintă revenirea la Arad a celebrelor tablouri cu regele Ferdinand și regina Maria. Pictate în 1923, pânzele au fost ascunse în depozite după perioada interbelică, iar în ultimele 2 decenii au fost expuse doar la Palatul Elisabeta din București. Vizitatorii vor mai putea admira expoziții dedicate breslelor și tradiției bisericilor de lemn din zonă. Finanțarea proiectului a fost asigurată de Consiliul Județean Arad și încheie un plan amplu de modernizare a întregului complex muzeal. Conducerea instituției anunță deja noi planuri pentru viitor, urmând să fie amenajate spații dedicate perioadei comuniste și Revoluției din 89. Până atunci, porțile se deschid la sfârșitul acestei săptămâni. Timișoara se pregătește să devină, timp de 5 zile, capitala folclorului mondial. Între 1 și 5 iulie, Parcul Rozelor și Piața Unirii vor găzdui cea de-a 35-a ediție a Festivalului Inimilor, una dintre cele mai importante manifestări culturale dedicate tradițiilor populare din Europa. Evenimentul de la Timișoara are o semnificație istorică aparte, fiind primul festival internațional organizat în România după Revoluția din 89. Anul acesta, festivalul reunește ansambluri și artiști din 13 țări, printre care Statele Unite ale Americii, Spania, Columbia, Georgia, Ucraina sau Republica Moldova. Publicul va putea asista la spectacole autentice de muzică și dansuri tradiționale menite să promoveze pacea și dialogul intercultural. Programul complet al spectacolelor urmează să fie anunțat în perioada următoare de către Casa de Cultură a municipiului Timișoara. Prețul carburanților declanșează un nou schimb dur de replici pe scena politică și economică din Ungaria. Prim-ministrul Ungariei, Péter Magyar, cere ieftinirea imediată a benzinei și motorinei, acuzând o diferență uriașă între scăderea cotațiilor internaționale ale petrolului și prețurile de la pompele autohtone. Péter Magyar susține că, deși prețul mondial al țițeiului a scăzut semnificativ în ultima perioadă, șoferii maghiari nu resimt această ieftinire din cauza taxelor mari impuse de guvern, în special a taxei pe supraprofit aplicate companiei MOL. În replică, reprezentanții gigantului petrolier și analiștii economici arată că prețurile de la pompă sunt influențate de un mecanism mult mai complex. Aceștia explică faptul că deprecierea monedei naționale, forintul în raport cu dolarul american, a anulat practic efectele scăderii prețului petrolului pe piețele internaționale. În timp ce majoritatea parlamentară pune presiune pentru reducerea poverii fiscale pe carburanți, piața rămâne blocată între cotațiile globale și realitatea cursului valutar local, ne informează jurnaliștii de la telex.hu. Publicul din Seghedin este invitat să exploreze lumea căilor ferate pe 20 iunie cu ocazia Nopții Muzeelor. Grupul MAV își deschide porțile și organizează o serie de programe speciale în locații feroviare care în mod normal sunt închise circuitului turistic general. Printre principalele puncte de atracție de la Seghedin se numără sediul central MAV, care găzduiește și Fundația pentru Istoria Căilor Ferate, dar și Centrul de Control Trafic Regional. De asemenea, pasionații de tehnologie și transport vor avea ocazia rară de a vizita depoul și atelierul pentru celebrele vehicule de tip tramtrain, precum și gara de tiraj din Seghedin. Vizitatorii vor putea descoperi secretele din spatele coordonării trenurilor și vor vedea de aproape cum sunt întreținute garniturile care fac legătura dintre Seghedin și Hudmezui-Vașarhei. Toate aceste obiective feroviare vor putea fi explorate în cadrul tururilor ghidate din Noaptea Muzeelor, oferind publicului o perspectivă unică asupra istoriei și modernizării transportului pe șine. Departamentul pentru românii de pretutindeni organizează în perioada 30 iunie-1 septembrie 2026 cea de-a 17-a ediție a programului de tabere ARC dedicat românilor din afara granițelor țării. Taberele se desfășoară în serii de câte 7 nopți și 8 zile și includ activități culturale, educative și recreative, ateliere de dansuri populare, pictură, meșteșuguri tradiționale, excursii la obiective istorice și culturale, precum și activități sportive și de socializare. Cheltuielile pentru cazare, masă, activitățile din tabără sunt acoperite de organizatori. Detalii privind eligibilitatea și documentele necesare sunt disponibile pe site-ul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, iar cei interesați se pot înscrie până la data de 26 iunie. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria anunță organizarea și în acest an a taberei naționale de păstrare a tradițiilor și dansurilor populare românești. Evenimentul se va desfășura în perioada 6-10 iulie la Centrul Cultural Românesc din Jula și va reuni elevi ai școlilor românești dorniți să descopere și să promoveze valorile culturale românești prin dans, muzică și alte activități tradiționale.

0: Prognoza meteo.
1: Astăzi avem parte de o vreme plăcută la Seghedin și în sud-estul Ungariei. La Seghedin, la momentul actual, sunt înregistrate 28 de grade Celsius, iar la noapte, vremea va rămâne liniștită, cu cer parțial noros și o minimă de 16 grade. Mâine vremea se încălzește ușor în întreaga regiune. Maxima va ajunge la 30 de grade Celsius, în timp ce vântul din sector nord-nordestic va sufla slab, cu 10-15 km la oră. Noaptea va fi plăcută și răcoroasă, cu cer mai mult senin și temperaturi minime, în jurul valorii de 16 grade. Vineri, 19 iunie, căldura se intensifică. Cerul va rămâne în mare parte senin, iar probabilitatea de precipitații va fi aproape inexistentă. În sud-estul Ungariei se va instala o vreme deosebit de caldă, cu maxime de până la 32 de grade Celsius. Vântul va fi slab și schimbător, iar spre noapte temperaturile vor coborî până la aproximativ 18 grade. Sâmbătă, 20 iunie, va fi foarte cald cu temperaturi care vor atinge 34 de grade Celsius și cer predominant senin. Nopțile devin mai blânde, cu minime de aproximativ 20 de grade. Duminică, 21 iunie, valul de căldură se accentuează și mai mult, iar maximele pot urca până la 35 de grade Celsius. Deși ziua va rămâne în general însorită, spre seară și în cursul nopții își pot face apariția unele înnorări trecătoare cu o probabilitate ușor mai ridicată de precipitații. Minimele nocturne se vor situa în jurul valorii de 21 de grade Celsius. În concluzie, Seghedinul și sud-estul Ungariei va avea parte de mult soare, precipitații puține și o încălzire treptată a vremii. Dacă miercuri aduce temperaturi agreabile, de la finalul săptămânii se instalează un episod de caniculă cu valori de peste 30 de grade și un vârf de aproximativ 35 de grade Celsius în cursul zilei de duminică, ne anunță meteorologii de la theweatherchannel.ru.
2: Ați ascultat știrile cu Denisa Tămaș. Cu acest bloc informativ vom reveni de la ora 17. Şalala.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Stimați ascultători, după știrile zilei, rămânem în sfera vieții publice și a identității românești din Ungaria. Mergem la Catedra de Limba Română a Facultății Pedagogice din Segedin, unde am stat de vorbă cu Margareta Tat, primar al localității Micherechi, absolventă recent a secției de filologie. În luna iunie, la Catedra Românească de la Segedin, la examenele de absolvire ale studenților, Margareta Tat a susținut examenul de licență la limba și literatura română, alături de prezentarea lucrării de licență intitulată Experiențe de 3 decenii ale sistemului de autoguvernări de naționalitate din Ungaria. În interviul ce urmează, vom vorbi despre autonomia culturală, despre rolul ei și despre felul în care românii din Ungaria au reușit sau nu să o transforme într-un instrument de păstrare a identității. Ce s-ar dori să fie, de fapt, această autonomie culturală și cum au administrat această autonomie culturală, dincolo de pachetul de finanțare și de susținere al guvernului maghiar?
2: În sistemul maghiar, în modelul maghiar, autoguvernările sunt care reprezintă, în primul rând, comunitatea de naționalitate, în al doilea rând este simbolul, este instituția autonomiei culturale al naționalităților. În 3 decenii de când funcționează sistemul și modelul cu autoguvernările, accentul a trecut în loc de programele culturale, în loc de autonomia culturală adevărată în înțelesul cuvântului, accentul s-a pus pe infrastructură, s-a pus pe întreținerea instituțiilor, dar nu s-a pus accentul pe cercetare, nu s-a pus accentul pe mass media, nu s-a pus accentul pe învățământul, pe limba română, nu s-a pus accentul pe lucrurile importante care asigură ducerea identității mai departe la viitoarele generații. Asta este un punct foarte important și o problemă foarte, foarte mare, că în situația în care suntem, și bineînțeles e tot mai accelerată, în situația asimilării, în schimbarea socială totală, dacă mergem așa pe mai departe cu autoguvernările care sunt acum și funcționează în modul actual, în câteva ani de zile se pierde naționalitatea română, cu siguranță minoritatea românească, cu siguranță. Pentru aia cred că trebuie păstrat, dar modificat radical, schimbat radical sistemul autoguvernărilor de naționalitate, și aici mă refer, bineînțeles, doar la comunitatea românească din Ungaria, că fiecare naționalitate are o altă situație, se confruntă cu alte probleme și are alte viziuni în legătură cu viitorul. Dacă mă gândesc la naționalitatea, la minoritatea românească, și aici putem înțelege și celelalte minorități care sunt la număr tot așa de mici cum suntem noi, ar fi bine să discutăm ce ar fi pentru noi, pentru viitor, într-adevăr, un sistem de folos. Cel mai important e să ne întoarcem înapoi la autonomia culturală, la limba de naționalitate, la limba română, la cultura, și să formăm intelectuali care acum lipsesc din sistem. Nu avem, avem profesori, avem învățători, e foarte important, dar nu avem intelectuali, nu avem scriitori, nu avem cercetători tineri. Tinerea generație lipsește cu totul. Cine duce mai departe mass media de acum în 10 ani de zile? Despre problemele arzătoare, aceste arzătoare, trebuie să vorbim, și dacă vorbim despre autonomia culturală, cred că ăsta e un lucru foarte important pe care trebuie să ne bazăm.
1: Cu toate că instituții avem, acestea sunt, de la infrastructură până la salarii și până la întreținerea acestor instituții, statul maghiar asigură finanțarea, unde s-a pierdut controlul acestei autonomii?
2: Statul maghiar asigură condițiile, dar nu se implică. Controlul trebuie să vină din comunitate, dinăuntru. noi trebuie să ne organizăm, noi trebuie să ne tragem hotarele, care sunt limitele care ne ajută și care sunt limitele care ne distruge. Totul trebuie să devină dinăuntru și, bineînțeles, aici are un rol foarte important și cel mai important, autoguvernarea pe țară, care este cel mai mare întreținător al instituțiilor de învățământ. Dar pe lângă autoguvernarea pe țară mai sunt încă și alte localități care mai au încă capacitate, care mai au încă posibilitate pentru a salva comunitatea, pentru a păstra limba română, și cred că ar trebui să fie o muncă comună, o muncă serioasă, care începe în primul rând cu convorbirea sinceră, cu dialogul sincer despre problemele. Eu nu zic că nu trebuie să vorbim despre întreținerea instituțiilor, despre salariul profesorilor, fiindcă ei sunt foarte importanți în funcționarea sistemului, dar trebuie să vorbim în primul rând sincer despre problemele care le avem și trebuie să ne facem o viziune, ce dorim să fie, să facem în viitor cu comunitatea românească, ce e țelul, ce e scopul, și dacă avem țelul, avem scopul, care e un scop comun, că dacă avem doar scopuri individuale și nu sunt discutate cu comunitatea, mai ales cu conducătorii comunității, cu persoanele reprezentative ale comunității. Și aici mă gândesc la profesorii de la catedră, mă gândesc la domnul profesor Petrușan, care a pus foarte mare accent să studieze situația și posibilitățile viitorului, cum se poate face să ajungem la țelul dorit. Avem jurnaliști, avem oameni gânditori în comunitate care acum nu prea sunt implicați în discuțiile despre viitorul comunității. Și pentru mine a fost un moment de neuitat când am avut un dialog deschis la Aletea în urmă cu câțiva ani despre viitorul comunității românești cu Tibi Boca în organizarea autoguvernării române din Aletea, și știu că a fost o mare dorință ca dialogul să continue, dar în actualul moment cred că comunitatea nu e deschisă să continuăm așa în larg dialogul, dar trebuie să deschidem iarăși dialogul, să discutăm, și dacă mai înainte încerc mai restrâns, dar încet, încet trebuie să deschidem cercul și să vorbim cu comunitatea, că doar cu comunitatea împreună se poate salva comunitatea și limba română, că totul vine de la omul care lucrează în sistem. Dacă oamenii care sunt implicați ei nu vor într-adevăr, atunci nu mai avem ce să facem.
3: Sigur că aceste lucruri ar trebui să pornească în primul rând de la forul cel mai înalt, de la autoguvernarea pe țară, să fie de acord cei care încă sunt responsabili de anumite instituții. Considerați că acești oameni, acești lideri ai comunității și chiar românii din Ungaria în general, se mai poate reglementa această situație? Mai sunt oameni care să stea la o masă rotundă și să discute despre probleme deschis?
2: Vreau să cred că da. Încă mai suntem capabili și încă mai sunt oameni. Foarte puțini, tot mai puțini suntem, dar cred că suntem, cred că existăm și cred că, într-adevăr, mai există o dorință să schimbăm ceva pentru viitor, și cred că oamenii care au responsabilitatea în conducerea comunității nu sunt oameni al momentului, ci sunt oameni pentru viitor, care duc o responsabilitate pentru viitor, și cu ei cred că se poate. Într-adevăr că e foarte mult de discutat și trebuie foarte mult vorbit cu comunitatea, dar nu pe rețelele de socializare. Dialogul trebuie să fie pertu, față de față, în primul rând cu conducătorii instituțiilor, dar după aia lărgit, și trebuie să depășim situația actuală. Nu doar la interesele personale mă refer, ci trebuie să depășim situația actuală în care credem că identitatea se poate duce mai departe doar prin dansuri populare și prin cântece. Identitatea doar prin limbă se poate duce mai departe. Și dacă nu întărim limba română, atunci nu mai avem niciun viitor. Dansurile sunt foarte frumoase și sunt foarte importante, fiindcă sunt atrăgătoare, atrag foarte mulți tineri, dar trebuie să depășim doar dansurile, să punem accentul pentru formarea identității, pentru învățarea limbii române și pentru formarea viitorilor profesori, viitorilor învățători. Ei sunt care încă pot salva limba română, că trebuie să dăm față. Limba română, numai, copiii nu mai aduc din familii și familie nu putem schimba. Nu e locul nostru de muncă în care să ne implicăm. În familie nu avem cum să ne implicăm, dar avem instituții de învățământ, grădinițe și școli, unde copiii pot învăța limba română, mai ales că sunt în cea mai sensibilă termen din viața lor, când informațiile fără să trebuie să fie citite, prin copiere învață copilul la grădiniță. Așa învață și limba română, așa poate învăța cultura românească, așa poate învăța tradițiile, obiceiurile românești, toate elementele care construiește împreună o identitate.
1: Ați ascultat un interviu realizat cu Margareta Tat, primar al localității Michereghi și recent absolventă a Facultății Pedagogice din Segedin, secția Filologie.

0: Autonomia culturală înseamnă, înainte de toate, oameni care își cunosc rădăcinile și aleg să le ducă mai departe. Un astfel de exemplu este și tânărul Andrei Gurău, un tânăr din județul Arad, absolvent de teologie și iubitor al tradițiilor românești. De fiecare dată când este chemat la cenadul unguresc, vine cu drag să cânte la strana bisericii și să slujească comunitatea. Vă invităm să ascultați un interviu despre credință, identitate și dragostea pentru moștenirea lăsată din străbuni.
1: Bine v-am regăsit! Ne bucurăm să fim în fața dumneavoastră cu grupurile Sânzienele și Feciorii Zărandului ale Școlii Populare de Arte din Arad. Am venit cu mare bucurie la parohia Cenadul Unguresc ca să cântăm la Sfânta Liturghie, să vă aducem câteva cântece tradiționale. Grupurile noastre au o istorie mai lungă și mai scurtă. Grupul Sânzienele s-a înființat în urmă cu peste 30 de ani de doamna profesor Mărioara Miclea în cadrul Școlii Populare de Arte. Grupul Feciorii Zărandului împlinește anul acesta 10 ani de activitate. Noi suntem mai tineri, dar întotdeauna feciorii și fetele sub bagheta doamnei profesor Mărioara Miclea au dus mai departe folclorul din toate subzonele județului Arad cu multă dăruire, cu multă dragoste, pentru a păstra cât se mai poate lada de zestre a poporului român intactă.
2: Astăzi ce ne-ați cântat aici, fiindcă ați avut un program de mai bine de o oră?
1: V-am adus cântece din cea mai reprezentativă zonă a județului nostru, din țara Zărandului, pe Valea Crișului, acolo între munții Codrumoma și munții Zărandului, din Valea Mureșului, cântece bănățene, dar și din Pusta Crișului Alb, sub zonă din care mă trag eu și colegul meu aici de față.
2: Noi aici, în Ungaria, este o problemă că în biserici nu avem cine să mai cânte la strană, iar astăzi, dumneavoastră, cu tineri, ați venit aici?
1: Eu sunt proaspăt absolvent de Facultate de Teologie de la Arad. Una dintre colegele care m-au însoțit astăzi este în clasa nouă la seminarul teologic, iar ceilalți doi colegi sunt fii ai bisericii, practicanți de acolo, au învățat să cânte. Dacă anul trecut am venit singur și am cântat la strană, anul acesta am zis nu se poate să nu vin cu o parte din colegii mei mai apropiați ca să le arăt frumusețea românilor din Ungaria, cu toate că sunt o minoritate în scădere, dar totuși parfumul acesta arhaic al comunităților de altă dată aduc ceva cu totul nemai întâlnit. Noi în România parcă am pierdut acest arhaism și bătrânii noștri se duc tot mai unul după altul, să zicem așa. Și aici mai vedem oameni care folosesc graiul de altă dată, care ne împărtășesc amintiri din tinerețile lor și de aceea n-am vrut să vin singur anul acesta.
2: Nu numai că nu ați venit singur, ați venit și foarte frumos îmbrăcați în diferite costume. Ne puteți spune 2-3 cuvinte și despre portul în care ați venit astăzi să reprezentați județul Arad?
1: Bineînțeles, cum să nu, că doar primul lucru care se vede la un cântăreț este cum e îmbrăcat. Colegele au venit în portul specific Văii Mureșului, din subzona Bata Birkiș, o prelungire a subzonei Făgetului din Banat, au lații cu islogi, au spășelul și poalele cu cinari, iar pe cap cu nunița de sânzâiene specifică grupului. Eu am venit îmbrăcat într-un port din Câmpia Crișului Alb, din pustă, cum se spune, iar colegul meu îmbracă un frumos port de pe Valea Crișului, dintre munți, din țara Zărandului.
2: Ați mai văzut în satele din județul Arad doamne care le mai preocupă port popular?
1: Mulțumim lui Dumnezeu, încă mai avem femei care lucrează, care țesc, care brodează. Cu totul inedit avem și tineri care se implică în păstrarea portului popular și acest lucru ne bucură. Avem generația mai veche care lasă generației mai tinere meșteșugul de a crea haine cu propriile mâini și cu toate că portul pe care îl purtăm noi este unul vechi, are nevoie de modificări. Trebuie adaptat staturii unui om din ziua de astăzi. Și am găsit colegi de o vârstă cu noi, deci tineri, care ne ajută să îmbrăcăm portul așa frumos cum ne vedeți.
2: Fiindcă sunteți cursanți la Școala Populară de Artă, îndrăznesc să vă întreb, este doar o pasiune, o chemare sau de ce un tânăr din ziua de astăzi își dorește să facă ceea ce faceți dumneavoastră, să promovați muzica, tradițiile, portul popular?
1: Sincer să vă spun, nu știu să vă dau un răspuns foarte concludent, pentru că nici eu nu am găsit încă un motiv pentru care am avut această atracție față de muzica populară. Cred că ține de creșterea fiecăruia, ține de mediul în care te-ai născut și ai crescut. Poveștile despre bunici, despre străbunici, despre jocul satului, despre îmbrăcăminte au fost la mine în casă, în casa copilăriei, la ordinea de zi cu zi. Era aproape o temă sau o sarcină de lucru din partea bunicilor să țin minte numele străbunicilor, locul unde au trăit, casa, neamurile și așa probabil că s-a sădit în sufletul meu această dorință de a duce mai departe frumusețea, zestrea noastră națională. Cât despre tinerii din ziua de astăzi care aleg muzica

0: Vă simțiți un alt om când îmbrăcați acest frumos costum, urcați pe scenă și cântați o melodie pe care o știți de la străbunii sau de la sătenii dumneavoastră?
1: Eu încerc să fiu același om și în jeans și în izmene tradiționale, cu toate că acum am folosit poate un limbaj mai literar pentru interviul dumneavoastră, dar cu prieteni, cu apropiați, încerc să duc și graiul mai departe, că ăsta se pierde primul. Cu toate că hainele nu sunt din secolul 21, dar persoana mea încerc să o plasez deasupra interferențelor din exterior și să fiu același om și pe scenă și pe lângă. Și pe bine și pe uliță, cum s-ar zice în grai.
0: Vă mulțumesc, om frumos! Și vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți și vă mai așteptăm la noi aici, la Cenadul Unguresc, să ne încântați cu frumusețea pe care o aduceți de acolo, de unde vă desfășurați activitatea și unde trăiți.
1: Noi mulțumim pentru ocazia de a veni și a ne mai întâlni cu românii din Ungaria. Pentru mine este un lucru foarte important să nu uităm că și de o parte și de alta a graniței suntem un neam și în noi bate o inimă, o inimă de român.
2: Ați ascultat un interviu realizat cu tânărul Andrei Gurău din județul Arad.

0: Urmează calendarul zilei.
1: Calendarul zilei.
2: Pe parcursul istoriei, într-o zi de 17 iunie, au avut loc multe evenimente. În 1889 a avut loc, de pildă, înmormântarea lui Mihai Eminescu în cimitirul Belu din București. În 1473, călugărul Nicodim de la Mănăstirea Neamț a terminat tetraevangheliarul, lucrare vestită pentru miniaturile sale și pentru că în el se află portretul lui Ștefan cel Mare, dăruit de către domnitorul Moldovei, Mănăstirii Humor, de aici denumirea actuală, tetraevangheliarul de la Humor. Aflăm din calendarul evenimentelor. Iată încă câteva evenimente consemnate în calendarul de astăzi. La 17 iunie 1903, Henry Fonda fondează Ford Motor Company. În anul 1910 are loc primul zbor al lui Aurel Vlaicu pe dealul Cotrocenilor. În anul 1944, Islanda anunță separarea sa definitivă de Danemarca și se proclamă republică. Este ziua națională. În anul 1950, medicul american Richard Lawler efectuează primul transplant de rinic la Spitalul Mary din Chicago. În 1954, România a ratificat Convenția asupra drepturilor politice ale femeilor adoptată de ONU la 20 decembrie 1952. În 1960, în această zi, a fost ridicat nivelul reprezentărilor diplomatice la rang de ambasadă între România și Indonezia. Și în fine, în anul 2002, în această zi, 17 iunie, a avut loc decernarea premiilor Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2001.
0: Calendarul zilei a fost prezentat de colegul nostru Adam Bauer. Mulțumim, Adam, continuăm cu o pauză muzicală, după care vă invităm la știrile de la ora 17.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, emisiunea Limba Română a postului public de radio din Ungaria, a fost ora 17. Revenim cu știrile.
2: Știri. Bună ziua, dragi ascultători, sunt Denisa Tăma și vă prezint știrile. Conform jurnaliștilor de la agerpres.ro, după 4 ani de așteptare, secția de istorie a Complexului Muzeal Arad se redeschide sâmbătă aceasta pentru public. Este vorba despre prima modernizare majoră din ultima jumătate de secol, realizată printr-o investiție de 9 milioane de lei. Directorul adjunct al instituției, Bogdan Blaga, a declarat că publicul va descoperi un concept spectaculos unde istoria locală se îmbină cu tehnologia de ultimă generație, precum realitatea virtuală, realitatea augmentată și ecrane interactive. Marea noutate o reprezintă revenirea la Arad a celebrelor tablouri cu regele Ferdinand și regina Maria. Pictate în 1923, pânzele au fost ascunse în depozite după perioada interbelică, iar în ultimele 2 decenii au fost expuse doar la Palatul Elisabeta din București. Vizitatorii vor mai putea admira expoziții dedicate breslelor și tradiției bisericilor de lemn din zonă. Finanțarea proiectului a fost asigurată de Consiliul Județean Arad și încheie un plan amplu de modernizare a întregului complex muzeal. Conducerea instituției anunță deja noi planuri pentru viitor, urmând să fie amenajate spații dedicate perioadei comuniste și Revoluției din 89. Până atunci, porțile se deschid la sfârșitul acestei săptămâni. Timișoara se pregătește să devină, timp de 5 zile, capitala folclorului mondial. Între 1 și 5 iulie, Parcul Rozelor și Piața Unirii vor găzdui cea de-a 35-a ediție a Festivalului Inimilor, una dintre cele mai importante manifestări culturale dedicate tradițiilor populare din Europa. Evenimentul de la Timișoara are o semnificație istorică aparte, fiind primul festival internațional organizat în România după Revoluția din 89. Anul acesta, festivalul reunește ansambluri și artiști din 13 țări, printre care Statele Unite ale Americii, Spania, Columbia, Georgia, Ucraina sau Republica Moldova. Publicul va putea asista la spectacole autentice de muzică și dansuri tradiționale menite să promoveze pacea și dialogul intercultural. Programul complet al spectacolelor urmează să fie anunțat în perioada următoare de către Casa de Cultură a municipiului Timișoara. Prețul carburanților declanșează un nou schimb dur de replici pe scena politică și economică din Ungaria. Prim-ministrul Ungariei, Péter Magyar, cere ieftinirea imediată a benzinei și motorinei, acuzând o diferență uriașă între scăderea cotațiilor internaționale ale petrolului și prețurile de la pompele autohtone. Péter Magyar susține că, deși prețul mondial al țițeiului a scăzut semnificativ în ultima perioadă, șoferii maghiari nu resimt această ieftinire din cauza taxelor mari impuse de guvern, în special a taxei pe supraprofit aplicate companiei MOL. În replică, reprezentanții gigantului petrolier și analiștii economici arată că prețurile de la pompă sunt influențate de un mecanism mult mai complex. Aceștia explică faptul că deprecierea monedei naționale, forintul, în raport cu dolarul american, a anulat practic efectele scăderii prețului petrolului pe piețele internaționale. În timp ce majoritatea parlamentară pune presiune pentru reducerea poverii fiscale pe carburanți, piața rămâne blocată între cotațiile globale și realitatea cursului valutar local, ne informează jurnaliștii de la telex.hu. Publicul din Segedin este invitat să exploreze lumea căilor ferate pe 20 iunie cu ocazia Nopții Muzeelor. Grupul MAV își deschide porțile și organizează o serie de programe speciale în locații feroviare care în mod normal sunt închise circuitului turistic general. Printre principalele puncte de atracție de la Segedin se numără sediul central MAV, care găzduiește și Fundația pentru Istoria Căilor Ferate, dar și Centrul de Control Trafic Regional. De asemenea, pasionații de tehnologie și transport vor avea ocazia rară de a vizita depoul și atelierul pentru celebrele vehicule de tip tramtrain, precum și gara de tiraj din Segedin. Vizitatorii vor putea descoperi secretele din spatele coordonării trenurilor și vor vedea de aproape cum sunt întreținute garniturile care fac legătura dintre Segedin și Hudmezővásárhely. Toate aceste obiective feroviare vor putea fi explorate în cadrul tururilor ghidate din noaptea muzeelor, oferind publicului o perspectivă unică asupra istoriei și modernizării transportului pe șine. Departamentul pentru românii de pretutindeni organizează în perioada 30 iunie-1 septembrie 2026 cea de-a 17-a ediție a programului de tabere ARC dedicat românilor din afara granițelor țării. Taberele se desfășoară în serii de câte 7 nopți și 8 zile și includ activități culturale, educative și recreative, ateliere de dansuri populare, pictură, meșteșuguri tradiționale, excursii la obiective istorice și culturale, precum și activități sportive și de socializare. Cheltuielile pentru cazare, masă, activitățile din tabără sunt acoperite de organizatori. Detalii privind eligibilitatea și documentele necesare sunt disponibile pe site-ul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, iar cei interesați se pot înscrie până la data de 26 iunie. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria anunță organizarea și în acest an a Taberei Naționale de Păstrare a Tradițiilor și Dansurilor Populare Românești. Evenimentul se va desfășura în perioada 6-10 iulie la Centrul Cultural Românesc din Jula și va reuni elevi ai școlilor românești dorniți să descopere și să promoveze valorile culturale românești prin dans, muzică și alte activități tradiționale.

0: Prognoza meteo.
1: Astăzi avem parte de o vreme plăcută la Segedin și în sud-estul Ungariei. La Segedin, la momentul actual, sunt înregistrate 28 de grade Celsius, iar la noapte, vremea va rămâne liniștită, cu cer parțial noros și o minimă de 16 grade. Mâine vremea se încălzește ușor în întreaga regiune. Maxima va ajunge la 30 de grade Celsius, în timp ce vântul din sector nord-nordestic va sufla slab, cu 10-15 km la oră. Noaptea va fi plăcută și răcoroasă, cu cer mai mult senin și temperaturi minime, în jurul valorii de 16 grade. Vineri, 19 iunie, căldura se intensifică. Cerul va rămâne în mare parte senin, iar probabilitatea de precipitații va fi aproape inexistentă. În sud-estul Ungariei se va instala o vreme deosebit de caldă, cu maxime de până la 32 de grade Celsius. Vântul va fi slab și schimbător, iar spre noapte temperaturile vor coborî până la aproximativ 18 grade. Sâmbătă, 20 iunie, va fi foarte cald, cu temperaturi care vor atinge 34 de grade Celsius și cer predominant senin. Nopțile devin mai blânde, cu minime de aproximativ 20 de grade. Duminică, 21 iunie, valul de căldură se accentuează și mai mult, iar maximele pot urca până la 35 de grade Celsius. Deși ziua va rămâne în general însorită, spre seară și în cursul nopții își pot face apariția unele înnorări trecătoare, cu o probabilitate ușor mai ridicată de precipitații. Minimele nocturne se vor situa în jurul valorii de 21 de grade Celsius. În concluzie, Segedinul și sud-estul Ungariei va avea parte de mult soare, precipitații puține și o încălzire treptată a vremii. Dacă miercuri aduce temperaturi agreabile, de la finalul săptămânii se instalează un episod de caniculă cu valori de peste 30 de grade și un vârf de aproximativ 35 de grade Celsius în cursul zilei de duminică, ne anunță meteorologii de la theweatherchannel.ro.

0: Stimați ascultători, fiind zi de miercuri, este timpul pentru rubrica sportivă Clubul Suporterilor, realizată astăzi de colegul nostru Tiberiu Boca. Cedau microfonul colegului meu, care îl are ca invitat astăzi în studio pe Sorin Domșa, iar tema discuției de astăzi este echipa națională a României și actualitatea campionatului mondial de fotbal. Audiție plăcută!
1: Clubul Suporterilor.
2: Acesta este Clubul Suporterilor, rubrica noastră sportivă. Eu sunt Tiberiu Boca. Alături de mine se află prietenul nostru Sorin Domșa, cu care ne-am propus ca să discutăm despre două subiecte. În primul rând despre cele două meciuri pe care le-a jucat Naționala de Fotbal a României pe bancă cu Gheorghe Hagi, să vedem care sunt primele experiențe legate de aceste partide, iar în al doilea rând despre ce altceva am putea discuta decât despre Campionatul Mondial de Fotbal, care de aproape 4 sau 5 zile ne ține la curent cu cele mai noi tactici și cu cele mai noi reguli legate de fotbal, și avem deja primele experiențe plăcute, neplăcute, primele surprize mai mici sau mai mari care s-au produs la Cupa Mondială în ultimele zile. La început trebuie să menționăm că noi discutăm luni după masă, deci nu avem să cunoaștem rezultatele meciurilor de luni seara și de marți, respectiv miercuri în zori. Bine ai venit, Sorine!
3: Bine te-am găsit!
2: Hai atunci să începem cu Gheorghe Hagi și cu primele două meciuri de pregătire. N-aș zice că la cald, dar totuși încă n-au fost foarte, foarte departe. Ce fel de impresie ți-au făcut băieții la aceste două meciuri? Și în primul rând, dacă ai avut surprize apropo de convocările pe care le-a făcut Gheorghe Hagi?
3: O chema niște jucători care mai tineri, care n-au fost până acum la echipă, dar, cum să spun, nucleul de bază este același. Deci nu ai. Nu ai de unde și am să fiu foarte scurt. Eu am un deosebit respect pentru Gheorghe Hagi, fotbalistul care a avut o carieră bogată, și Gheorghe Hagi, antrenorul de la Viitorul, adică el a făcut echipa și el și-a făcut echipa asta cu care a câștigat de două ori campionatul României, are o academie. A făcut lucruri bune, da, cele mai mari, faptul că a câștigat de două ori campionatul României. Aici, la echipa națională, am niște rețineri, și nu datorită lui, ci datorită brazii de selecție pe care o are. Despre ce este fotbalul românesc la ora actuală, comparativ cu alte echipe, cu valoarea individuală și unde jucăm și așa mai departe. Deci, neavând o arie de selecție foarte, foarte bogată, și în mare sunt aceiași jucători care au fost și înainte de a veni Hagi, nu vreau să-i zic că-i prevăd un viitor nu prea grozav, dar ți-am zis, am niște rețineri. Acum, în astea două meciuri de pregătire care le-a avut, a fost foarte bine că n-a pierdut. Uh-huh. A făcut un egal și a câștigat 1-1, da, în deplasare la Georgia, și acasă am bătut Țara Galilor cu 2-1, un rezultat bun. Da. Aceste două rezultate sper să fie adus o atmosferă pozitivă în lotul reprezentativei României.
2: O încredere, așa,
3: și să abordăm cu, cum spui tu, cu hotărâre, cu curaj, cu încredere, meciurile care urmează în Liga Națiunilor.
2: O misiune mult mai grea.
3: Foarte grea. Ce grup avem?
2: Da. cu Polonia.
3: Cu Polonia, cu Suedia. Nu, no, no, înțelegi.
2: Da.
3: Foarte greu. Și din câte am înțeles, ei și-au propus câștigarea grupei. Deci e bine să-ți propui așa ceva, că nu poți să mergi acolo să zici că o să fim pe ultimul loc, jucăm niște meciuri. E bine.
2: Da.
3: E bine că și-au propus. Acum, eu trebuie, nu știu la ce trebuie, cu ce poate ajuta Hagi această echipă. Să lucreze probabil mai mult la partea mentală a jucătorilor, să le, cum am spus mai înainte, să le dea încredere, să-i motiveze, să joace fotbal de plăcere, în primul rând. Acolo, jucătorii care iei la națională nu iei ca să-i înveți să joace fotbal.
2: Ei
3: sau știu să joace fotbal, sau sunt bine pregătiți din punct de vedere tehnic, tactic, și astea se învață la echipa de club la care joci. Avem jucători la cine știe ce mari echipe din Europa.
2: Așa este.
3: Și trebuie să jucăm și să facem, să încercăm să facem performanță cu ce avem.
2: Dar ești, hai să zicem, cum ai zis tu, mai puțin încrezător. Pentru că Gheorghe Hagi nu are de unde să aleagă, adică ești mai puțin încrezător datorită jucătorilor?
3: Da,
2: sau
3: datorită lotului,
2: puțin...
3: nu, datorită jucătorilor.
2: Lotului.
3: Aici nu vorbesc de știința lui, de pregătirea lui ca și antrenor. A jucat la echipe mari, sigur a învățat meserie de la antrenori mari și ok, are și el o vârstă și are o academie și mă rog, probabil a pus în practică ceea ce a văzut și a învățat în toată viața lui, care și-a dedicat-o fotbalului. Dar aici, nu mă refer la antrenorul Gheorghe Hagi, eu mă refer la lotul, la valoarea lotului pe care o are România în momentul de față.
2: Știe Gheorghe Hagi fotbalul să se adapteze fotbalului modern. Știe să lucreze psihic această echipă, așa cum a reușit Iordănescu, de exemplu.
3: Da, păi eu sper că dacă nu știe, atunci nu trebuia să se bage la chestia asta, să accepte să fie antrenorul
2: României. La viitorul
3: România.
2: S-a văzut că băieții pe teren au dat totul.
3: Au dat totul și aveau o concepție, au jucat un joc frumos, de multe ori am văzut că făceau presii ca avansat și era viitorul. A avut momente când a jucat un fotbal frumos. Era o echipă ofensivă, cu plăcere de a juca fotbal și de a dea goluri. Sper să insufle acest lucru echipei naționale. Să ne amintim ultimul meci când am jucat pentru preliminarii ca să ne calificăm la Cupa Mondială, am fost în Turcia. Păi ce joc am jucat noi în Turcia? Ok, ne-am apărat destul de bine și am închis spațiile, dar n-am contat pe atac, aproape deloc.
2: Da.
3: Înțelegi? Deci dacă noi așa porni, dacă și el așa pornește, că trebuie să ne închidem și dacă avem noroc dintr-o lovitură liberă sau un corner sau, mă rog, un contraatac, dăm un gol și ne închidem iară. Nu, fotbalul modern nu este ăsta. Deși mă pot contrazice pe mine însumi, aici fac o paranteză și îți dau un exemplu. La ultimul meci pe care l-am văzut, eu, Turcia, Africa de Sud, unde turcii au încercat să joace fotbal.
2: Australia.
3: Australia, nu Africa de Sud, scuze. Turcii au încercat să joace fotbal. Ei s-au pus pe două linii și au avut două contraatacuri și au câștigat cu 2-0. Deci mie genul ăsta de fotbal nu-mi place. Ok, pe hârtie e ok.
2: Da.
3: Ai câștigat meciul, 3 puncte, ai șanse să mergi mai departe. Dar sper ca Hagi, noi, cum îl știm noi pe jucătorul Hagi, acel jucător cu o explozie extraordinară, cu un dribbling bun, cu niște execuții tehnice fantastice, cu ambele picioare, sper să poată să insufle naționalei României pofta aia de joc ofensivă și plăcută. Nu m-aș supăra și dacă numai să nu retrogradăm, că nu-i bine dacă am retrogradat din grupa asta. Iar să ne mențim, și dacă nu câștigăm, dar să ne mențim, dar să văd că jucătorii au curaj și încearcă să joace fotbal. Să nu le tremure genunchii, mai ales că acum asta e Liga Națiunilor, asta nu e o calificare la la un european sau la un mondial. Există miză, dar nu e extraordinar de mare miza asta. Și aș vrea să văd o echipă a României la care să-mi facă plăcere să mă uit.
2: Probabil că vedem foarte multe nume și foarte mulți jucători care sunt competitivi acum la campionatul mondial. Tu cum reziști de atunci? La câte meciuri te uiți? Când te trezești? Când te culci? Sau nu ești un fanatic?
3: Nu că nu aș fi fanatic, dar să știi că a fost când a fost primul meci seara de la 9 și am văzut pe prima repriză și am adormit. Dar după aia m-am trezit noaptea și am văzut meciul care a fost de la ora 3 din ăla. Nu tot, dar am văzut. Hai să spun foarte sincer, sunt acum foarte multe meciuri în grupe care nu sunt așa tentante, că știi? Probabil când o să vină 16-imile, când 8-imile și de acolo, știi, când se joacă pe eliminări, știi? Da. Atunci o să fie mult mai, cred eu, meciurile cu miză și nu mai frumoase, dar aștept că până acum noi, deci în momentul în care noi discutăm, n-am văzut la lucru Argentina, n-am văzut la lucru Spania.
2: Spania.
3: Deci aștept cu mare interes aceste două echipe cu care eu și simpatizez la acest campionat mondial.
2: Noi vorbim acum după ora 3, luni după masă și cam peste 2 ore începe meciul Spania. Ei propun să nu neapărat să luăm la rând toate grupele, dar hai să discutăm despre câteva grupe pe care tu le consideri mai dificile.
3: Uite, grupa F, după mai trecem și peste altele, unde avem țările de jos, avem Japonia și avem Suedia.
2: Da.
3: No, știi care e chestia? Că trebuie să le reamintim ascultătorilor că 8 echipe de pe locul 3 se duc mai departe.
2: Și cele două câștigătoare,
3: Primele două câștigătoare, adică de pe primele două locuri din fiecare grupă, plus cele mai bune 8 la puncte și golaveraj din totalul grupelor.
2: Așa.
3: Țările de jos cu Japonia e un meci care l-am văzut și un meci foarte bun a fost, să știi. 2-2. Uite, Olanda, țările de jos pleca echipa favorită, dar Japonia, n-au fost ușor cu Japonia, au jucători bini și echipă bună. Aici Suedia, dacă bine îmi amintesc, au câștigat cu 5-1, nu? Au bătut Tunisia. Aici probabil că primele trei o să meargă mai departe și dacă țările de jos și Japonia bat Tunisia, deja aici s-ar putea, 100% se duc cu 4 puncte, se dă așa. Iarăși o grupă unde e Franța, Norvegia și spun că francezii scotați ca fiind între primele 4.
2: Da.
3: Ca și semifinalistă. Așa un loc bun și joacă fotbal. Bun. Norvegia pentru mine a fost surpriza din preliminarii, care au făcut niște meciuri extraordinar de bune și fac un fotbal bun. Acum nu știu în ce măsură
2: Senegalul
3: poate să pună probleme. Nu
2: care
3: știu.
2: A jucat finala Cupei Africii.
3: Da. Deci asta e o grupă interesantă. Iarăși nu știu ce să zic de Algeria. Austria o știm că a fost cu noi în grupă. O echipă mediocră, să zic așa. Argentina este campioana mondială în titră.
2: Da.
3: Aici mai avem iarăși o grupă interesantă unde Portugalia și Columbia, aștia din Congo și Uzbekistan, sunt outsider, zic eu.
2: Cam așa.
3: Deci asta, aici cred că fără drept de apel primele Portugalia și Columbia.
2: Dar ultima grupă.
3: Ultima iarăși e o grupă foarte interesantă, unde avem Anglia-Croația. Cred că ăsta o să fie primul meci acum, nu urmează să fie mâine. Și Ghana.
2: Ghana.
3: Am înțeles că unul dintre cei mai buni jucători, dacă nu cel mai bun jucător al lor, nu a primit viză, pentru că are ceva probleme cu legea și cine a făcut nu știu ce, ăștia nu sunt... Mi se pare că ei în Canada joacă, nu? Și canadienii nu le-au dat viză.
2: Destui jucători care joacă în campionate tari.
3: Da. Turcia a pierdut cu Australia fără drept de apel cu 2-0, două contraatacuri și două goluri. Da. Echipă care s-a apărat... Bine, acolo, iar SUA au bătut Paraguaiul, care Paraguaiul nu credeam că e o echipă așa slabă, dar au pierdut cu 4-1, 1-4 în primul meci. Grupă interesantă în care, acum să vedem jocul rezultatelor, ce o să joace Turcia cu Statele Unite și cu Paraguay. Iar o grupă interesantă. Brazilia n-a putut să bată Marocul. Toată lumea a zis că, mamă, așteptăm că vine Brazilia cu Ancelotti și cu toate jucătorii ăștia buni și samba și fotbal și joc și spectacol și toate. Și nu s-a întâmplat.
2: Bine, Marocul este
3: semifinalistă din ediția trecută.
2: Și finalistă și în Cupa Africii.
3: Cupa Africii, deci o echipă bună. Cum să-i vedem pe scoțieni? Nu știu dacă o juca Scoția cu Haiti. O jucat și o câștigat cu 1-0.
2: Da.
3: Greu, cu 1-0. Ok, o grupă interesantă.

0: ziceai de Brazilia și că primul obstacol nu a fost luat așa cum trebuie, dar datorită acestor echipe, 48 la număr, nu crezi că contează foarte mult cum va reuși să evalueze forma jucătorilor? Aha,
1: deci parcursul total jucătorilor, pe care, da.
0: Adică vreau să zic că poate dacă la început o echipă se împiedică, nici nu-i chiar așa de mare bai?
1: A, nu, pentru că mai are încă două meciuri și merge și de pe locul 3 dacă câștigă un meci. Deci pierzi un meci, dar trebuie să câștigi un meci și să faci un egal ca să mergi mai departe. Da. Deci asta se poate întâmpla. Acum că Brazilia au făcut un egal cu Marocul, nu-i capăt de lume, că uite cum am vorbit, dacă bate Haiti, deja cu 4 puncte se duc. Da, de pe oricare loc, înțelegi? Numai că nu-i tot una cu cine joci mai departe. Că tu, jucând de pe loc, dacă te califici de pe locul 3, joci cu echipă de pe locul 1 dintr-o grupă și atunci ai un meci mult mai greu.
0: Dar contează faptul că antrenorul să găsească o soluție ca această formă maximă să reiasă spre sfârșitul.
1: Exact. Nu, o zis, așa o declarat și Ancelotti, că nu e un capăt de drum, nu s-a întâmplat nimic. Cu o echipă bună au făcut un egal, că acum, nu, vorbim de Brazilia. Meci se joacă, nu poți să te duci, cum spui tu, din prima să fii acolo în formă maximă și să ți o menții pe parcursul a nu știu câte meciuri.
0: Și să scazi la sfârșit.
1: Da, nu e bine. Trebuie să îți rotezi jucătorii și să-ți faci o idee despre echipa pe care vrei să o ai în fazele superioare. Echipa de bază, 11 de bază. Și pe urmă să ai niște rezerve de o bancă ca să poți să schimbi în cazul în care ai nevoie.
0: Sorine, în continuare îți propun acest joc despre care am discutat, dar hai să nu fie răspuns rapid dat într-un cuvânt, ci să discutăm mai mult, să dezvoltăm anumite lucruri din care eventual aflăm anumite chestii despre campionatul mondial, despre ceea ce ne putem aștepta sau ne așteptăm noi, despre jucători, despre echipe și așa mai departe. Eu mi-am pus aici aproximativ 10 întrebări, 10 categorii la care ne putem aștepta sau prin care putem urmări întregul campionat mondial. Și primul lucru este că, după tine, care va fi surpriza plăcută ca echipă, vorbind acum, a campionatului mondial? O echipă la care nu ne așteptăm și totuși vor...
1: Eu îți spun, fără să mă gândesc prea mult, Norvegia. Da. Este o echipă care n-a fost la un turneu final de foarte mult timp. E o generație bună de jucători. Au avut niște preliminari bune, au jucat fotbal ofensiv, au dat multe goluri și eu cred că Norvegia pentru mine ar fi echipa surpriză.
0: O echipă în afara Europei poate fi echipa surpriză? De exemplu, Marocul, care de fapt nu este mare surpriză, că a mai demonstrat,
1: dar
0: Japonia.
1: Japonia, da, ar fi o echipă după meciul ăsta în care am jucat și am văzut că joacă bine, se mișcă bine pe teren, o echipă închegată, ar putea și Japonia să fie o surpriză. Acolo toți ne așteptăm de la Argentina și Brazilia ca să ajungă în fazele superioare, adică dacă am zice de un sfert de final, o semifinală, de astea două ar fi. Dar să știi, cum spui tu, Japonia ar fi o echipă interesantă care joacă un fotbal bun.
0: Echipa surpriză neplăcută, adică e o echipă de la care noi acum, încă fiind aproape de începutul campionatului mondial, așteptăm foarte, foarte multe și nu va confirma.
1: Nu știu ce să spun.
0: Croația?
1: Păi eu de la croați, ar putea să fie, dar eu de la croați, nu mă aștept acum la mare lucru.
0: Nu.
1: Croații au fost
0: bine,
1: cândva
0: acum 8 ani au jucat finala.
1: Da, acum 8 ani, dar că mulți dintre jucătorii ei încă mai joacă și nu știu dacă mai pot să facă față la nivelul ăsta. Uite, Modric câți ani are? 40, da. Împlinit 40 de ani. Acum, eu nu știu dacă cu Modric tu mai poți să ajungi în finala campionatului mondial. Hai să zicem atunci, să zicem de Croația.
0: Dar Croația, dacă te gândești bine, din anii 90, ori de câte ori schimbă generația, tot timpul reușesc să-și mențină
1: nivelul
0: și performanța. Da. Oare acum vor reuși?
1: Nu știu, eu nu cred. Să știi că în primele 8... Eu n-aș vedea Croația în primele 8. Deci în sferturi, nu o văd.
0: O altă întrebare,
1: da.
0: Care este pusă de tot mai mulți. dacă crezi că Germania va reuși să mențină un nivel ridicat.
1: Germania are echipă bună, are jucători foarte buni. Acum că au câștigat meciul ăsta cu echipa asta care nu prea conta cu 7-1, da. Irelevant. Dar o văd Germania în primele 8.
0: Deci nu vezi în această categorie de surpriză neplăcută?
1: Nu. Deci dacă îmi puneai aceste întrebări, după primele meciuri din grupă, dar să fie toate jucate, atunci poate altfel îți...
0: Păi da, așa nu-i frumos, așa e frumos. Că la care e treaba. Bun, următoarea întrebare, pentru că fiecare echipă se compune și din jucători foarte buni, dar care va fi jucătorul cu o performanță neașteptat de slabă? Adică jucătorul de la care așteptăm foarte mult și nu va confirma.
1: Nu știu ce să spun. Habar n-am. Deci asta mă pui să ghicesc. Păi da. Nu știu dacă n-am văzut toate meciurile să văd care... Păi de la cine avem noi așteptări? De la foarte mulți jucători.
0: De la vedete, adică dintre vedetele campionatului mondial, dacă vezi pe cineva...
1: Uite, hai să zic atunci, dacă tot m-am legat de Croația, uite că e o vedetă...
0: Modric.
1: De la el poate să așteaptă toată lumea ca să ducă Croația cât mai sus și probabil că nu mai poate la 40 de ani. Și este o vedetă.
0: Cum a dus-o până acum.
1: Cum a dus-o până acum, exact. În rest, eu cred că atacanții de la toate echipele mari o să-și facă datoria.
0: Da. Ok. Dacă vorbim de jucătorii cu performanță slabă, care va fi jucătorul revelație? Tu ai în vizorul tău jucător care acum va exploda.
1: Nu. Au și nemții au jucători tineri care în campionatul Germaniei sau chiar în celelalte campionate joacă bine. Au francezii jucători tineri, Spania l-are pe Yamal, l-au ăștia norvegenii pe Haaland, care e jucător foarte bun, și mai sunt mulți atacanți din care nu face parte din categoria celor tineri, e atacantul Angliei, care e jucătorul de la Bayern München, care dă goluri pe bandă rulantă.
0: Absolut.
1: No.
0: Ok, și de aici următoarea întrebare, golgeterul campionatului mondial, ce crezi?
1: Măi, să știi că eu cred că doi jucători pot să spun. Unul e Mbappé, pentru că e foarte bun și el acum 4 ani ai văzut că o dat atâtea goluri și a jucat extraordinar, da. Iar celălalt cred că e Haaland. De la ei doi mă aștept la cele mai multe goluri.
0: Dar să fii golgeter, trebuie să faci parte dintr-o echipă care ajunge departe.
1: Da, da.
0: Deci asta presupune că toate aceste echipe, Franța...
1: Da, Franța și Norvegia. Și Norvegia. Eu am zis de Norvegia ca și...
0: Da. O surpriză plăcută.
1: Se leagă
0: ce zici, da. Trebuie să ajungă și Norvegia mai departe.
1: Trebuie să ajungă să marcheze goluri multe, cel puțin până în sferturi. Ca să dea cât mai multe goluri.
0: Ocazia.
1: Ca să aibă, da, ocazia, da, da.
0: Cel mai bun jucător al turneului. De la cine aștepți ca să strălucească?
1: Asta e un... Aici e o chestie de un mijlocaj bun coordonator de joc care să facă, da? Sunt atâta de mulți, dar hai să zic că îl pun pe cel de la echipa mea preferată de club, de la Barcelona, îl pun pe Yamal.
0: Yamal?
1: Da.
0: Care o să fie cel mai bun jucător.
1: Am eu așa o presiune. Dacă e sănătos și poate să joace, dacă nu...
0: Dar următoarea întrebare era cel mai bun tânăr jucător... Pentru care poate concura și Yamal, mă gândesc.
1: Da, cel mai bun tânăr jucător, să-l punem acolo pe Yamal și să pun un alt mijlocaș. Păi hai mă să-l pun mă mijlocaș, cel mai bun mijlocaș care joacă acum e jucătorul meu preferat, Messi.
0: De Messi vroiam să te întreb.
1: Cel mai bun jucător.
0: Și de Ronaldo vroiam
1: Ronaldo
0: să te întreb.
1: Ronaldo iarăși e unul care ar putea... Ronaldo a jucat foarte prost acum în ultimele meciuri și parcă era necoordonat și aiurea un pic. Totuși el are, nu? 40 de ani. A făcut 40 de ani. Probabil și pentru el și pentru Messi ultimul campionat mondial, că nu o să mai joace la 44 de ani, mă gândesc. Dar Messi, ca și coordonator de joc al Argentinei, poate să fie unul dintre cei mai buni jucători.
0: Nu ți-e frică că Messi sau Ronaldo, vedetele numărul 1 și 2 sau 2 și 1, pot intra în categoria jucători...
1: Decepție. Este absolut deschisă discuția la nu știu ce să zic, dar la Messi nu, la Messi nu pentru că eu l-am urmărit, să știi, am urmărit rezumate din campionatul Statelor Unite, da. Și să știi că Messi încă era un tip care un coordonator de joc, un om căutat de ceilalți coechipieri, care încă l-am văzut pasând foarte bine și jucând foarte inteligent în multe cazuri. Mm-hmm. Și eu am totuși Messi. Probabil că nu o să mai aibă acele explozii și nu o să mai dea golurile alea din vite, când fugea câte 40 de metri cu 3 apărători după el și dribla 4-5 oameni și dădea gol. Da. Probabil că nu. Da, dar eu cred că încă are un cuvânt de spus. Sper să aibă.
0: Să vedem. Sper, ok. Sorine, care va fi acea echipă mare sau echipe mari care vor părăsi competiția imediat după faza grupelor? De fapt, aici se leagă de echipa decepție.
1: Da, da, nu știu ce să zic, dacă eu n-am nimic cu croații, că mi-i simpatici, dar dacă tot pe ei ne-am dus, atunci tot cu ei rămân.
0: Bine. Care vor fi primele patru? Deci echipele care
1: acum
0: vor
1: aici, da, nu știu exact cum se intersectează meciurile, pot să spun, da. Eu mă gândesc așa...
0: Sau după putere, hai să zicem, după puterea jocului.
1: Pe Franța o văd una dintre... Uh-huh. Așa, Franța-Spania. Uh-huh. Ar fi și Anglia, da...
0: Anglia?
1: Nu. M-am gândit zgomotos așa.
0: Da?
1: Cred că Portugalia și Argentina sau Brazilia. Zic Argentina.
0: Argentina. Brazilia, nu?
1: Merg totuși pe Argentina, nu pot să pun 5. Clar. Atunci pot să renunț la Portugalia. Nu, că n-aș pune două echipe din America de Sud. Cred că așa-l las. Mm-hmm.
0: Pentru Portugalia ar fi ultima șansă ca această generație marcată de numele lui Ronaldo să câștige ceva. Are șanse, acum, indiferent de încrucișarea grupelor, ca putere de joc.
1: Ar avea șanse, ca o echipă foarte bună, uh-huh. dar eu totuși consider Spania și Franța peste uh-huh. Portugalia. Uh-huh. Eu am zis așa, Argentina, pentru că e campioana mondială antitră și acolo joacă Messi, dar am zis Argentina, Franța, Portugalia și Spania, așa am spus, mm-hmm. da? Asta rămân exact. La aceste patru echipe.
0: Și care vor juca finala?
1: Iar nu știu cum se intersectează și cine joacă semifinală.
0: În principiu, eu așa știu că o finală Spania-Franța se poate întâmpla.
1: Da, cred că da. Așa zic eu, da.
0: Și atunci cine câștigă campionatul mondial?
1: Păi asta, una dintre astea două.
0: Și ce crezi ca formă pe moment, ca putere de joc, care au șanse mai mari dintre cele două?
1: S-ar putea ca fizic, nu că s-ar putea, că sigur francezii sunt mult mai puternici. Uh-huh. Ăștia sunt mai...
0: Calot.
1: Uh-huh. Sunt mai puternici fizic, sunt mai puternici așa, Franța, ai văzut ce fotbaliști au. No. Ăștia impresionează spaniolii prin forța jocului. Cum sunt așezați în teren, relațiile de joc extraordinar la spanioli. Fotbal în viteză, cu atingere, cu extreme bune, cu mijlocași buni, cu un Yamal tehnic și bun, dar prin asta ar putea compensa. Dar să nu uităm că acum 4 ani de zile, dacă ți-amintești, la 3-3, când da. Francezii,
0: Franța-Argentina.
1: Franța-Argentina, atunci un jucător francez a ratat, au scăpat cu portarul față în față și el a avut un gest din ăsta de portar de handbal și a apărat cu piciorul. Da, ca altfel, Martinez, altfel nu mai vorbeam de Argentina campioană mondială. A fost un noroc extraordinar și Franța nu a jucat rău în acel meci, dar nu a jucat nimic până în minutul 70.
0: Da.
1: Și după aia
0: Mbappé a tras toată echipa după el.
1: Deci de asta zic, eu așa văd, e părerea mea, o finală Franța-Spania.
0: Spectacolul prezentat de Spania nu poate conta, nu poate învinge puterea și tehnica.
1: Poate, atunci e o zi de, o să fie o chestie de moment, care prinde.
0: Cum de fapt și acum 4 ani a fost o chestie.
1: Exact, și atunci a fost o chestie de moment. Deci asta să fie ca acum îți dai seama, acest antrenor și jucătorii se cunosc, se studiază, știu tot unul despre altul. Depinde ce zi prinzi. Că îl

0: inteligenți, sunt foarte bine pregătiți tactic și mental, psihic, mental, da. Și atunci orice se poate întâmpla într-o finală.
1: Până atunci, probabil că vom mai discuta în club despre campionatul mondial, dar să aflăm dacă se va întâmpla tot așa, pentru că s-a înregistrat treaba asta, va trebui să stăm până pe 19 iulie, când va avea loc finala Cupei Mondiale la New York, și atunci vom afla răspunsul la toate aceste întrebări. Sorin, îți mulțumesc frumos!
0: Cu plăcere!
2: Ați ascultat Clubul Suporterilor, realizator Tiberiu Boca. Rubrica sportivă poate fi ascultată în reluare în emisiunea noastră de sâmbătă. Stimați ascultători, înainte de a încheia emisiunea de astăzi, mergem la Școala Generală și Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula, unde colega noastră, Livia Stăvaru, a realizat un reportaj împreună cu elevii instituției. Și voi...

ca cuvântul săptămânii. Pentru că ne apropiem de vacanța de vară și de finalul unui nou an școlar, am intrat în sălile de clasă să aflăm ce urări

Urările și urările elevilor noștri. Vă mulțumim că ne-ați ascultat și vă dorim tuturor o vacanță de vară minunată, plină de bucurii, odihnă și amintiri frumoase. Pe curând la o nouă ediție a rubricii Cuvântul Săptămânii.

program din acest an școlar, dorim să transmitem un mesaj special tuturor elevilor. Dragi elevi, a sosit momentul să închidem pentru o vreme radioul și să ne luăm rămas bun înainte de vacanța de vară. Privind în urmă, ne dăm seama cât de repede a trecut acest an școlar. A fost un an plin de activități, concursuri, excursii, proiecte, momente de bucurie și provocări, pe care le-am depășit împreună. În toate aceste luni, voi ați fost sufletul emisiunilor noastre. Vă mulțumim pentru fiecare interviu pe care l-ați oferit, pentru fiecare răspuns dat cu emoție, pentru fiecare idee, fiecare zâmbet și fiecare poveste împărtășită cu ascultătorii noștri. Mulți dintre voi ați avut curajul să vorbiți la radio pentru prima dată, iar acest lucru a făcut ca emisiunile noastre să fie autentice, vii și pline de energie. Mulțumim elevilor care au participat la concurs și ne-au povestit despre experiențele lor, celor care au reprezentat școala la diferite evenimente, celor care au obținut rezultate frumoase și au acceptat să împărtășească bucuria lor cu întreaga comunitate școlară. Mulțumim și celor care ne-au ascultat cu regularitate, care ne-au încurajat și care au demonstrat că radioul școlii este mai mult decât o emisiune, este o voce a elevilor și pentru elevi. Suntem mândri de voi! Fiecare dintre voi contribuie la frumusețea acestei școli prin talentul, bunătatea, creativitatea și energia pe care le aduceți zi de zi. Ați demonstrat că împreună putem construi o comunitate unită în care fiecare voce contează. Acum este timpul să vă bucurați de vacanță. Lăsați deoparte pentru câteva săptămâni grija temelor și a testelor, petreceți timp cu familia și prietenii, descoperiți locuri noi, citiți o carte bună, practicați sportul preferat și adunați cât mai multe amintiri frumoase. Nu uitați însă că fiecare zi este o oportunitate de a învăța ceva nou, de a fi mai buni și de a-i ajuta pe cei din jur. Păstrați-vă curiozitatea, entuziasmul și dorința de a visa. Vacanță plăcută, dragi elevi! Să aveți o vacanță minunată și să nu uitați, vara trece repede, dar amintirile rămân pentru totdeauna. Adunați cât mai multe momente frumoase, păstrați-le în suflet și întoarceți-vă în toamnă cu inima plină de soare. Vacanță plăcută!

Stimați ascultători, ne apropiem de finalul ediției de astăzi a emisiunii O Voce Românească. Timp de 2 ore am fost împreună și am vorbit despre reprezentarea românilor din Ungaria în Parlamentul Ungariei, despre proiectele care susțin presa românească și păstrarea identității culturale, despre autonomia culturală și experiența autoguvernărilor de naționalitate. Am făcut apoi un popas la Cenadul Unguresc, unde am descoperit povestea unui tânăr venit de la Arad, care păstrează cu dragoste credința și tradițiile moștenite de la străbuni. Am trecut și prin lumea sportului, iar la final am aflat noutăți din viața elevilor Școlii Generale și Liceului Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Vă mulțumim că ați fost alături de noi astăzi. Din studioul Radiodifuziunii Maghiare de la Segedin își au rămas bun realizatoarea emisiunii Anca Becan, șef de producție Game și Erico. Nu înainte însă de a vă aminti că emisiunea Limba Română a Radiodifuziunii Ungare, O Voce Românească, poate fi ascultată zilnic între orele 16 și 18 pe undele medii pe frecvențele de 873 și 1188 kHz. Ne puteți urmări și pe site-ul mediaclick.ru în direct sau în reluare, unde la această adresă emisiunile rămân disponibile în arhivă timp de 60 de zile. Vă mulțumim pentru atenție și pentru că ne-ați fost alături. Vă dorim o seară liniștită și numai bine. Pe curând!

0: Kedves hallgatóink! Az MR4-3 szólamra című roma magazin magyar nyelvű félórája véget ért. Maradjanak velünk, hiszen nem sokára beás nyelvű műsorunk következik. Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy műsoraink visszahallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben beás nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Varga Ilona.
2: Patriglaj. Ungur rádió, pa limba de bajás, pantru lumecára. Bonazua szovegyei, dráguldon, Ilona misfata lutica. Aztaz povestje vicahuzi, noma ponyec ureci. Vastă. Lutașul. Acu voi părâ o povastă care de lutașul o fi. Numai bagă-ți forțe urece, numai pune-ți forțe urece pe mine. O fost odată unde n-o fost, o șezut în mare sat, un șiliet, tată, mamă și trei copii. Cum fișori ește, ma mare or fost, a fel de mare, chit să știe să lucre, tată solie, locimat la el, pe ei și aia i-o zis, lutrii fișor. Aia am de gând, chit să mirjeți în lume țara, chit și strinși, pe hai la întăparcii, să purnește ce, și chit și strinși, să învățăți și va lucru, pe un an, haideți înapoi. No. Așa și-o fost. Fișorii s-or purnit. Mirje dobrie, mirje, repi o trecut anu. Pe un an danu, ori vinit ei, triinși acasă. Atunci, întreabă tată soie, de la hăl mai bătân. Ce fel lucru ai învățat copilul meu? Vrăjător mis. Știu ce o fi, ce o vini. Tată soie, foarte bucuros a fost, s-a huguit. Că da nu, omini tot și tot chivancișăs și o fi în custulie. Așa da nu, fișorul îl mai bătâr, nu o flămânză cu șciutui. După asta, bătârnul s-a întors la hălaland copil. A tu, fișorul meu, ce ai învățat, ce fel lucru? Eu, tata meu, culiem lucru, fac pat, masă, scon și numai poate om să facă din lemn. Tată suie, iară de noroc o ținut că fișorul asta a învățat, că da nu pește și el știe să facă din lemn, tot o trebuie lui oameni, cu asta bine o gusta, nu o flămânză. No, acu, bătârnul s-a întorșit la hăl mai mic fișor, întreabă de la el, a tu, fișorul meu, tu ce ai învățat de lucru? Eu, lutaș mis, tată suie s-a întristat. Doamne, doamne, ce-ar forci sărașe lucește, culduială îi aie. Du-ce de pe aici, că nu ce pot să ții, să mănânci, să cuști la mine. Fișorul hăl mai mic n-a putut alt să facă, cu suflet trist, o lăsat acolo casa e. Mirje, mirje, până nu o ajuns pe afela loc, unde fela omii custa care alb păr avea. Ei, acolo custa, unde a fost un apă mare de negru, dar nu a stat acolo și de-acolo a mers. Atâta, atâta a mers, chit odată numai așa au gândit, acum o sta, că m-a destul o mers, acu aici m-a o rămâne. No, așa și-a fost, o șezut jos pe pământ și o chestilit să lucească. Pe locul ala, numai bagă țama force, o șăzut două șarpie, una negru a fost, hălalan maga alb. Când șarpie ieșce, o auzit luceala, ori ieșit afară, ori băgat afară capul ei. Când s-or văzut ei duinși, ori chizdelit să se bace. Fișorul care luce, o dobă-și cipta, dama atunci Sârâire și fașiește șăiu zvălăit pe ei. Ba și atunci când cerpie hă negru, o avut gând să-l mori pe alb. Așa da nu, șarpie hăl alb s-o minichitit. Da și negru o mers acolo, trișe doba trișe. Odată numai pe o sară, o băbăcie o venit și ne-o auzit luceala. Zâși băbăcie, dă pe pământ, chiralu, ar avea de gând să ce vadă, că are de gând să-ți dea ieșiva. Lutașul, fișorul hăl mic, nu știe ce îi asta. Damașă, acolo îi re, în hudvarul lui chiral. Așa gânde, rău nu poate să fie cu el, poate fi lucru o căpăta. Băbăcie maga l-a dus acolo pe fișor în udvar și când o ajuns în nengelul chirai, ăla întreabă: ce ai avea de gând mai și mai în lume asta? Cu fire să-mi zici că să știi că chiralul are o fată care așa mândră îi, chit afela, nu îi inca în lume țara asta. Dar fata asta foarte rușunosă îi și știe și să fășărască. Pentru asta, chit alți să nu vadă ce mândră îi e, e să faci de pui. Așa umblă în huștel. No, dar nu, o știută la chiral. Are un fișor. Fișorul asta s-a făcut de șarpie. No, pe asta șarpie o știut să-mi nichidește lutașul. Pentru asta îi dar un dator chiralul lui fișorul. Șeri acarșe îți dă, zâșe chiralul. Fișorul lutașul aia o zis: nu-mi trebuie mie alt, dar am văzut în hușteluț un pui. Dă-mi mie și bine o fi așa. Puiul aia, fata mie, ce-ar o fată am, zâșe chiralul. Forci, da forci o plac pe e. Dar nu pot să zic că nu îți dă, că atunci nu m-aș ține vorba. Cu asta, dar nu, s-o întors la fata. Fata mea, duce cu fișorul asta. Duce acolo unde el merge. Dacă ai de gând să duci ceva, atunci numai pucă și du. Fata maga aia au zis: eu și cu e fac tata meu și tu ai de gând. Pentru asta mă duc cu fișorul asta. Nici nu-mi trebuie alt, nu duc cu mine alt. Ce-ar tri feluri? Un harșou din or, un lanțășor din or și un creștar. Și mai și duc ceva pomi, ce-ar hește îmi trebuie? Pomi și mai duc pană și o țără perii. Ce-ar hește îmi trebuie? Fata și o căpătat și o șirut. No, n-o trecut cear nischeză și fata de chirariță s-o purnit cu fișorul, cu lutașul. Or mer sus pe pământ și mirje, foarte mult după mirje, când or ajuns la un sat mare. În satul asta un foarte rău chiral o fost lutașul. Da, aici, dar nu, pentru că fata, foarte mari vrăjătoare îire, nu trebuie să lucră nici e, nici fișorul. Multă după au fost ei aici și fișorul, lutașul, pe aia au gândit. Acum ei găzdaș îs. Ce-ar chiralul are mai mult bani decât ei? Dacă chiralul asta o ști cât ei chit are, poate fi o lua de la ei și goie. Aia au gândit fișorul că face o mâncat mare pe și locimașă pe chiralul. Acolo o sfătăi cu el și o știi și are de gând și umblă în firei. Și o întrebată pe țigancai pe chirarița și gândește de este. Zici fata de chirariță: țigancai, dar nu, ia-ți seama în șit să dai să mănânci, să bie. Și repi fă când îi dai ceva. No, așa și-o fost, ori făcut de mâncat și-l urcimat pe chiralul. Și codea bine au fost, bine s-au sâmțat ei. Da, dar nu în casa aia, foarte, foarte bine foc or făcut, foarte cald a fost. Și da, nu țiganca ma, nu birie pe caldul asta și o luat jos penile. Ca când sorile s-ar fi sculat sus, așa mândră îire țiganca asta. Da, dar nu, o văzut-o chiralul, o văzut și mândră îi țiganca asta. Și da, nu, atâta s-a uitat pe e, că o avut de gând să iaie de țigancă. Îi zice lui lutașul, lui fișorul, acum aga, o-nci cimba țigancă, cu aie dus-o cu el, fata de chirariță, țiganca-i al lui fișorul. No, pe nu mult dobă, chiralul asta l-a cimat una pe toți omini în lumei și nici ciut-o fost. Când una or fost, le zice, am o deal în lumem, aia vo fi lucru, chit să acărăți tacul-o, să nu fie deal. Zice, am omini, șeri acarșe, cear asta nu șeri. Lucru asta noi nu putem să fășeni. Nu puteți, întreba chiralul. Nu, pe asta om de om nu pe ce să facă, zice ei. No, acu s-a pucat chiralul și l-a cimat acolo pe lutașul, pe fișorul. Și i-a zis și are de gând și ar trebui să facă. Știi să faci lucru asta? Da, zice lutașul. Nici nu s-a gândit. Îl port eu dealul aie, dar dacă o-i faci, mi-i da înapoi țigancam. Țigancai, dar nu? O auzit și zice fișorul. Și când lutașul s-a pornit acasă, o mers lângă el. Acolo îi fișorul e, lutașul e, harșou ala dân or. Și i-am căpătat de la tată meu. Pucă, du-l cu cine? Și să pungi în dealul aie cu harșou asta în trei rânduri. Și vezi, într-aia minut s-o purta de-acolo dealul. No, așa și-o fost. Chiralul maga cu fata de chirariță o mers acolo afară la deal să vadă ce fel lucru face fișorul lutașul. Foarte s-a mirat. Dragul domniu, n-a fost acolo magialul? În locul un apă a fost. No, dacă lucrul asta ai sfârșit, zice chiralul, atunci tu știi și mai alt. Ai șerui apa asta, să faci din apa asta mai mare, să fie pe marginai pomi, pe lemn maga, puromburi să fie, să cânce, și șefea godii alături să fie în pădure. Lutașuni, nici aia n-o știut cum ar face el asta. Să gândie, să gândie foarte tare, dar atunci o călcat lângă el țigancai și o șupunit în urecei. Pucă urșică asta, bagă în e apă, apă aia maga, să vars în apuța asta și o fi o mare apă din e. Și ani-a dus de la tatăl meu, pomii, răsăpește sămânțele lângă marginea lui apa. Să vezi numai că repi-repi lemnior fi, pucă nischei penii, răsăpește-le și dân eie purombi or fi. Pucă și pelie ește și asta dar nu de acasă ani adus și ește să răsăpești și vii vide chiți alături or fi. No, fișorul lutașul așa o și-a făcut și așa și îi re cum țiganca i-o zis. Când o sfârșit cu lucru, o mers la chiralul. Îi zice, am sfârșit cu lucru și mai dat. Chiralul bine să sânțe, tata e, aia au zis. Tu și țigancați, a fela mare știut aveți, chip doar șampu colbă m-ați duși, să văd și acolo, acu asta și acu fășeți asta. Lutașul fișorul, dar nu, o mers la țigancai, că nu știa el singur ce să facă. țăganca e maga, iară o șupunit în urecei și e să facă. Pucă lanțul din or și a ne-a dus de la tatăl meu. Să luvești cu lanțul e aie pe dealul. Dealul ala maga s-o dășcije. Pe locul ala puceți să vă uitați în pucolba. Așa s-o vide ca când bun loc ar fi. Maga domni apără. Când chiralul s-o uita pe locul asta, s-o mira și pe aie cioșire, chit să meargă el acolo jos. Dacă ai auză și atunci tu, pucă lanțul e, taie în două și zburtușește îl întru pe căpul, mână pe chiralul de pe lanțul e. Cum el o pășă în lontru pe căput, ușile e s-o încije. No, atunci ma anume pot să vii înapoi la mine. No, și așa o făcut. Când ușile s-o pus după chiralul, s-o încis căpucile, lutașul, fișorul și țăgancai ori fugit în huștel. Dintre aia după acuma, în hugoi ori fost acuma, ei ori vizitit pe lume țara asta. Poate fi că și acu ei schiralul și chiralița, dacă nu ori murit.
0: Vastă.
2: Urât fișor, o fost odată, unde n-o fost, o fost de parce, de force, de parce, un chiral. Chiralul asta avea o fată de-a force mândră. Așa mândră îire, ca cum îs ceie pe nor. Unde chiralul asta îire, lângă el, în țigan, o șezut un chiral. El, maga chiralul asta, avea un fișor. De forci, forci, urât fișor a fost dragul dom să iei în roc și să nătace. Așa urât îire, ca nopce. De fișor de chiral asta, o auzit am odată că ești în țiganului o fată de chiraliță. No, așa au gândit el, merge la ei și o șeri de țigancă. Merge am el, merge sus la huștelul de chiral. Să află danu cu chiralul și îi zâși și are el de gând aici. No, pe asta chiralul așa o cimată pe fataș și vine și fata de chiraliță. Da, când l-o văzut pe fișorul de chiral urât, ai, oi, domnie me, zâși am chiralița. Lua fel a fișor, nici țipilișum nu aș da să-mi cistilască. Ai, oi, ai, oi, domnie me, forci tristuire, fișorul de chiral, și da nu șepa ce să facă săracu. S-o purni dân huștelul ala și mirge în rușân mare. Da iaba că mirge, da nu, în capul tot acolo îire, fata de chirariță, care da nu force, da force mândră îire. Zâșe el am fișorul de chiral în maga el. O-n custam și în mortum, da acar cum și am eu o fi fata asta. Să gândea el, da nu, să gândea pe asta, pe aie. Da cum să gândea? Aia i-a venit în firi că face el dân or o găină. Și lângă găină o faci mai zeci și două pui.

0: ei ca când sărac ar fi fost și o mers înapoi în țigan la Chiralu. Ateta, ateta, chit Chiralu i-o dat lucru în uștelui. Slugă o fost. Găina dân or cu puii, cu danuze și două, și aia șeva care ață fășe, și danuș cicla dân or, o pus-o el de sub pat. Danu să nu se vadă. Da, danu de dimineața pe Highland zi, o lotoia lui pe găina dân or, și puie dân or zeși și două, și o pus-o pe fața lui sobi. No, danu. Bașpaculo o mers slugurița alu fata de chirariță. O văzut-o, Danu. No, dă-dă fuga la fata de chirariță. Și-o-i zâși cu mari clai. Drag de fată de chirariță, haide repe cu mine. A fel ați-o-i arăta și ferinca în custuț n-ai văzut. Haide numai, haide cu mine repe. No, cu asta s-o bucat și-o mers afară. Acolo unde îi sobai alu slugu. Vede am fata de chirariță, găina dân or și pui, zeși și două dân or. No, domne me dragul domniu, își bace una palmele. Ai-oi, ai-oi și mândriei, ai-oi domne me și mândries. Dă-mi-e, păiește, zâși lu sluga. Atâta îți plăcesc, chit, numai ai de gând, numai zic, chit, și tata miu îți plăcește. Zici, am pe asta, slugu. Eu păiește, nu do pentru bani. Fată de chirariță mândră, dăm un surutat și ato o fi. Fata de chirariță o țără s-a gândit. Da, dă paie, dragul domniu, o mers la fișorul, la slugu, și l-o surutat. Cu asta ma și strânge una în cătrință-și pe găina dân or și puii dân or chit zeși și două draburi. Dă-te fuga, domnia mea, cu mari fălușie în subaș. Pe hailantă zădanu și o venit slugul, iar o luat în nenci de sub pat și o pus pe față de sobi pe ala care face ață. Acolo o mers slugurița lui chirariță de fată și Danu iar s-a uitat în lundru și o văzut. Dă fuga la fata de chirariță și-i zâși. Drag de fată de chirariță, foarte mândră es găina și pui dân or. Dar dacă ai văzut mândră, acum ai și mândră îi acolo în soba aie la slugur. De ce, domni, fuga? Fuga de fuga, în sobai lu slugur. Și cum or pășit în lontru, domne me de mizomniu, așa scripe ocile lu fata lu chirariță. Așa mândră îi re și va ala care fași ață. Scripe de or. Ai-oi, ai-oi și mândră îi, domne me dragul domniu, foarte mândră îi. Așa mândră țoie aș face pe asta, foarte am de gând, foarte pe voie m-ar fi, zâșe fata de chirariță. Chivinești acarșe și numai ai de gând și îți dă pentru asta. N-o puceți gândi, slugurul, aia au zis, iar n-am de gând eu mult pentru ește, fata de chirariță mândră, pentru ește să-mi iei două surut. Că dacă mi-i da, atunci ato o fi.
1: Puvastă.
0: Joca în cină. Și a luat puceni, întreba Mircu. No, de atunci, mulți de mulți aloturi o vine acolo. Vine cai, câni, vași, mașă, cumă și jiche. Și iepurie, acolo am fost, acolo a fost, în puvastă. Do, do, dom, dom, fășe pe pământul. Masul mișcat, petrie, dar au rămas pe loc. Iar în circa, iar s-au mișcat, dar alt nu a fost. No, atunci

0: Tačno je 15 sati.
1: Narodnosna emisija Mađarskog radija.

Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători! Sunt Denisa Tămaș și vă salut din studioul de la Segedin al Radiodifuziunii Ungare. Sunt redactorul ediției de astăzi a emisiunii radiofonice în limba română, O Voce Românească, iar de la pupitrul tehnic sunt asistată de maestrul de sunet, Nagy Gábor. Mă bucur să v-am alături de mine astăzi, 19 iunie, o zi care aduce în prim plan două nume importante ale culturii și sportului românesc, personalități care prin talent, muncă și perseverență au reușit să inspire generații întregi. Ne întoarcem mai întâi în anul 1899, când se năștea George Călinescu, una dintre cele mai influente figuri ale literaturii române. Critic și istoric literar, dramaturg, poet și prozator, Călinescu a rămas în memoria culturală, mai ales prin monumentala sa lucrare, Istoria literaturii române, de la origini până în prezent, considerată și astăzi un reper fundamental pentru înțelegerea evoluției literaturii române. În același timp, romanele sale, precum Enigma Otiliei, au oferit cititorilor personaje memorabile și o fină analiză a societății românești interbelice. Tot într-o zi de 19 iunie, dar în anul 1996, se năștea Larisa Iordache, una dintre cele mai valoroase gimnaste ale României din ultimele decenii. Supranumită adesea Mica Nadia, pentru talentul său, Larisa a cucerit numeroase medalii la campionatele mondiale și europene, devenind un simbol al eleganței și determinării în gimnastica românească. Dincolo de diferențele dintre lumea cărților și cea a competițiilor sportive, George Călinescu și Larisa Iordache, fiecare în domeniul său, a demonstrat că talentul capătă adevărată valoare atunci când este susținut de dorința de a lăsa ceva durabil în urma sa. Despre alte evenimente calendaristice ale zilei de 19 iunie, vă va vorbi colegul nostru Tiberiu Boca. Vom începe emisiunea, cum v-am obișnuit, cu știrile zilei, urmate de prognoza meteo, bloc informativ cu care vom reveni și în a doua parte a emisiunii, de la ora 17. Apoi, colegul nostru, Adam Bauer, vă va aduce cele mai recente întâmplări din lumea sportivă. După difuzarea blocului informativ, vă invităm să rămâneți alături de noi pentru un reportaj realizat la evenimentul intitulat Volumul la Maxim din 16 iunie, organizat de Institutul Cultural Român în parteneriat cu Săptămâna Cărții din Segedin, Segedi Ünnepi-Könyvhét. Acest eveniment a avut ca invitați trei scriitori, poeți și traducători contemporani importanți din spațiul cultural român și maghiar. Vă vom oferi așadar un interviu cu Cosmin Perța, cunoscut poet, prozator, eseist și artist multimedia român, care a publicat numeroase volume de poezie și romane apreciate, printre care În urmă nu mai e nimic și Ca să nu se aleagă praful de toate. Apoi, pe parcursul acestui reportaj, veți putea asculta un interviu și cu Andrei Dușă, scriitor, poet și traducător de etnie maghiară din România, care scrie preponderent în limba română și este considerat una dintre cele mai interesante voci ale generației sale, fiind inclus în programe europene de promovare literară New European Voices. Spre final vă vom oferi un interviu cu Horvat Benji, poet, scriitor, artist de spoken word, slam poetry și traducător maghiar din România. Pe lângă aceste interviuri, vă vom difuza și niște secvențe din convorbirile literare susținute de Cosmin Perța. În a doua parte a emisiunii, vă invităm să ascultați un interviu cu șefa Institutului Cultural Român din Segedin, cu Agota Sentonăi, despre organizarea și desfășurarea acestei serate literare din 16 iunie. Vom discuta de asemenea, în cadrul interviului nostru, și despre evenimentele care vor avea loc în perioada următoare, organizate de Institutul Cultural Român din Segedin. Iar pentru finalul emisiunii noastre de astăzi, vom reveni la dumneavoastră cu noul episod din serialul Legendele Banatului. Episodul de astăzi, intitulat Drumul către pace, vă invită să descoperiți povestea împăratului Iosif al II-lea, suveran al Imperiului Habsburgic, care a ales calea alianțelor și a negocierilor în încercarea de a învinge puterea otomană. Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii de astăzi în limba română, O Voce Românească. Rămâneți cu noi în continuare, audiție plăcută!

0: Știri.
1: Dragi ascultători, vă prezentăm știrile. În perioada 3-5 iulie, cetatea Oradea va găzdui o nouă ediție a Festivalului Medieval, unul dintre cele mai mari și mai așteptate evenimente de profil din România. Timp de 3 zile, vizitatorii vor fi purtați într-o veritabilă călătorie în timp, într-o atmosferă animată de cavaleri, domnițe și meșteșugari, informează un comunicat transmis de Vizitoradea. Ediția din acest an propune un program complex și spectaculos, structurat pe mai multe zone tematice din interiorul fortăreței. O arenă de luptă, curtea interioară, o zonă de tavernă, dar și spații special amenajate pentru activitățile copiilor. Printre marile atracții ale festivalului se numără competițiile de tip buhurt, lupte medievale full contact, dar și impresionantele turniuri călare, unde spectatorii vor putea urmări o confruntare spectaculoasă între echipele din România și Slovacia. Din program nu vor lipsi nici competițiile nobiliare cu spadă și scut, demonstrațiile cu stegari, spectacolele grandioase cu foc și prezentările interactive ale vânătorilor medievali cu păsări de pradă. Pentru cei pasionați de tradiții, organizatorii au pregătit ateliere de meșteșuguri medievale și demonstrații culinare inspirate din rețetele vechi de sute de ani. În plus, publicul va putea descoperi secretele fortăreței prin intermediul unor tururi ghidate. Modificarea legii mass media din Ungaria ar putea fi adoptată de Parlament în doar câteva săptămâni, a anunțat ministrul pentru relații sociale și cultură, Zoltán Tóth, într-un mesaj video publicat pe rețelele sociale. Potrivit oficialului, noua reglementare urmărește restructurarea profundă a presei publice și facilitarea schimbării actualei conduceri a instituțiilor media de stat. Scopul actualei modificări legislative este de a ne permite accesul la instituțiile de media publice, astfel încât liderii care blochează în prezent transformarea acestora să poată fi înlăturați, a declarat Zoltán Tóth. Ministrul a subliniat că procesul are ca obiectiv final crearea unui serviciu public de media care să fie credibil, obiectiv, informativ și care să servească interesele întregii societăți. Principalele măsuri incluse în calendarul reformei vizează înlăturarea propagandei politice din grilele de programe în perioada de tranziție, realizarea unui audit financiar și operațional complet al instituțiilor de media publică, lansarea de concursuri publice transparente pentru selectarea unei noi conduceri independente odată ce legea va intra în vigoare. Conform inițiatorilor proiectului, noile reglementări vor schimba din temelii principiile de funcționare ale mass media publice, înlocuind actualele structuri de control cu un organism de supraveghere paritar și profesionist, denumit Consiliul Independent pentru Mass Media Publică, menit să garanteze echilibrul și libertatea editorială, ne anunță cei de la telex.ru. Departamentul pentru Românii de Pretutindeni a anunțat că etapa de depunere a cererilor de finanțare nerambursabilă aferente sesiunii de finanțare 2026 se va încheia la data de 30 iunie 2026, ora 23:59, ora României. Instituția invită pe toți solicitanții interesați să transmită documentația completă până la termenul limită, exclusiv în format PDF, la adresa de e-mail destinată programului de finanțare. Pot beneficia de aceste finanțări asociații, fundații, organizații neguvernamentale ale românilor de pretutindeni, unități de cult, persoane fizice autorizate, precum și persoane juridice de drept public sau privat din România și din afara granițelor țării, cu proiecte dedicate comunităților românești din diaspora și din comunitățile istorice. Informațiile detaliate privind condițiile de eligibilitate, documentele necesare și ghidul de finanțare sunt disponibile pe site-ul oficial al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni www.dprp.gov.ro. Departamentul pentru Românii de Pretutindeni organizează în perioada 30 iunie-1 septembrie 2026 cea de-a 17-a ediție a programului de tabere ARC dedicat românilor din afara granițelor țării. Taberele se desfășoară în serii de câte 7 nopți și 8 zile și includ activități culturale, educative și recreative, ateliere de dansuri populare, pictură, meșteșuguri tradiționale, excursii la obiective istorice și culturale, precum și activități sportive și de socializare. Cheltuielile pentru cazare, masă, activitățile din tabără și excursii sunt acoperite de organizatori. Detalii privind documentele necesare sunt disponibile pe site-ul oficial al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, iar cei interesați se pot înscrie până la data de 26 iunie. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria anunță organizarea și în acest an a Taberei Naționale de Păstrare a Tradițiilor și Dansurilor Populare Românești. Evenimentul se va desfășura în perioada 6-10 iulie la Centrul Cultural Românesc din Jula și va reuni elevi ai școlilor românești dornici să descopere și să promoveze valorile culturale românești prin dans, muzică și alte activități tradiționale. Asociația pentru Păstrarea Tradițiilor din Michelechi organizează o nouă ediție a Taberei de Dansuri Populare dedicate copiilor cu vârste cuprinse între 7 și 11 ani. Evenimentul își propune să aducă tinerele generații mai aproape de rădăcinile culturale într-o atmosferă plină de veselie și spirit de echipă. Tabăra se va desfășura în perioada 13-17 iulie la sediul situat pe strada Săbăceag numărul 1 în localitatea Michelechi. Programul include cursuri de dans popular, activități meșteșugărești și de păstrare a tradițiilor, jocuri interactive, activități de recreare și numeroase momente distractive. Taxa de participare este de 10.000 de forinți de persoană, iar data limită pentru înscrieri este 26 iunie.

0: Prognoza meteo.
1: Astăzi avem parte de o vreme predominant însorită, iar căldura începe să se intensifice în întreaga regiune. În sud-estul Ungariei, inclusiv la Segedin, la momentul actual sunt înregistrate 35 de grade. La noapte minimele vor coborî spre 16 grade Celsius. Mâine se anunță o zi caniculară și foarte însorită. La Segedin și în sud-estul Ungariei, vremea va fi stabilă, cu puțin nori și șanse minime de ploaie. Temperaturile minime vor coborî spre 17-21 de grade Celsius, iar după amiaza se vor atinge 34-36 de grade Celsius. Eventualele averse sau furtuni izolate vor afecta mai ales regiunile nordice și centrale ale țării, astfel că sud-estul va rămâne în mare parte uscat. Duminică, 21 iunie, valul de căldură persistă, iar temperaturile vor urca din nou până la 35 de grade Celsius în sud-estul țării. Atmosfera va deveni însă mai apăsătoare și mai umedă. Pe parcursul zilei se vor dezvolta mai mulți nori, iar probabilitatea apariției averselor și furtunilor va crește treptat și în această regiune. Pe timpul nopții vom avea parte de un cer senin și de o minimă de 16 grade Celsius. Luni, 22 iunie, se menține vremea foarte caldă, cu maxime în jurul valorii de 34 de grade și minime de aproximativ 20 de grade. În continuare, există avertizări privind disconfortul termic ridicat și canicula. Marți, 23 iunie, căldura continuă să domine regiunea, cu temperaturi maxime de aproximativ 35 de grade Celsius și minime în jur de 20 de grade. Riscul asociat temperaturilor ridicate rămâne prezent, fiind recomandată evitarea expunerii prelungite la soare în orele amiezii și o hidratare corespunzătoare, ne anunță cei de la iduk.hu. Ați ascultat știrile zilei, după o scurtă pauză muzicală, revenim cu actualitățile din sport.

0: Anglia a învins miercuri, 17 iunie, Croația, scor 4-2 în prima etapă a grupei L de la campionatul mondial de fotbal și a început cu dreptul aventura din Statele Unite, Mexic și Canada. Din această grupă mai face parte Ghana și Panama. Joi a început etapa a doua a fazei grupelor. În prima etapă s-au înregistrat mai multe surprize. De pildă, Spania a remizat 0-0 cu reprezentativa Capului Verde. După acest meci, selecționerul echipei Spaniei a spus următoarele. Citez, în planul nostru ne mai rămân 7 meciuri până la finală. Am încheiat citatul. Despre campionatul mondial de fotbal îl auziți pe Virgil Oprea, un microbiz din Segedin. Reporter Adam Bauer.
1: Sport.
2: Pe 11 iunie a început campionatul mondial de fotbal cu meciul inaugural Mexic-Africa de Sud. 104 meciuri o să fie.
3: Mamă!
2: Timp de 5 săptămâni, între 11 iunie și 19 iulie, se desfășoară turneul cu 48 de echipe participante.
3: Nu-i rău într-un fel. Eu vezi fotbal. Și acolo vezi fotbal. Că e... Păi, apropo, am văzut acum la sport Uzbekistanul. Păi Uzbekistanul cine să se? E o mică republică din Federația Rusă.
2: E calificat.
3: Rusă. Da, păi tocmai.
2: E calificată.
3: Deci aia am vrut să spun. Nu știu câtă brânză o să facă, habar n-am. Ei sunt în Asia, mi se pare.
2: Da,
3: nu?
2: Da,
3: dacă
2: da.
3: Uzbekistanul, da, da. Kazahstanul, ăștia, știi?
2: Curacao e
3: nu,
2: acolo.
3: Da, și așa, o, nu știu, are vreo 300.000 de locuitori.
2: Da, da.
3: Cum Dumnezeu ăștia, frate, cum s-au calificat. Dar mai este...
2: Irak e acolo.
3: Iranul, Iran. Nu, Iranul cu Statele Unite.
2: Da.
3: Ce chestie. Ăia bombardează în război și aici își facă fotbal.
2: Da, da.
3: Dumnezeu
2: și,
3: știe.
2: Și aveți vreo echipă preferată? Sau ce credeți? Cine o să domine la acest turneu?
3: Nu știu ce să spun. N-am. Dar eu aș vrea să câștige și nu știu dacă este, nici habar n-am, tu poți să-mi spui, echipa care a inventat fotbalul. Știi ce echipă?
2: Anglia.
3: Exact. Eu am pentru ei ceva deosebit. Deși eu am fost în Anglia, mie Anglia nu-mi place.
2: Dar spun specialiștii că are șansă Anglia,
3: da,
2: să câștige. Parcă în ultima finală a jucat. S-a calificat acum 4 ani în finala,
3: da, joacă
2: turneului
3: fotbal,
2: final.
3: Joacă fotbal curat, au și fani, se poartă frumos. Se mai poartă și harababură, că așa cum a fost nu știu ce meci în Belgia, la Paris, unde a fost de s-a luat cu bătaie cu polițiștii. A fost ceva scandal.
2: Da, și ușor se poate.
3: Da, nu are ce căuta violența în sport.
2: Știți, este o statistică, sau mă rog, când mondialul a fost pe continentul Americii, numai echipe de acolo, echipe din Sud America au câștigat, cu excepția Germaniei, care a câștigat la campionatul mondial din Brazilia 2014. În Europa, în schimb, tot așa, echipele din Europa au dominat, numai Brazilia a câștigat odată.
3: Bine, ăia se nasc cu fotbalul în sânge, Brazilia. Ăia sunt artiști.
2: Deci este greu să dăm un pronostic.
3: Da, da. Mai discutăm când vedem.
2: Da, că a început pe 11.
3: Că poate să fie și surprize, astea mici. Poate să facă meciuri mari.
2: Când joacă o echipă mică, să zicem cu Argentina sau Brazilia,
3: da,
2: țineți cu echipa mică sau...
3: Mie îmi place de Messi, are 38 de ani și încă joacă. Chiar am văzut la sport.
2: Și păi, tot așa, Cristiano Ronaldo, la
3: 41
2: de ani.
3: Da. Nu-mi place de el, dar și e fotbal. Și donează bani. Deci face eu, ăștia dacă nici ăștia n-au bani, atunci nu mai are nimeni. Deci ăștia are talentul care sunt născuți. Lăsând la o parte faptul că ăștia care au firme, afaceri și nu știu ce, dar ăla care joacă bani, bă, de la o anumită vârstă, să dai la bolnav. Avem și noi 3 arbitri români, nu știu dacă știi ei. Covaci, din care e foarte bun arbitru, și încă 2. 3 avem delegat de FIFA.
2: Atunci
3: de FIFA.
2: România participă.
3: Da, da. Păi dacă n-are echipă mare să aibă arbitri.
2: Știți când a fost ultima dată România la un turneu final?
3: 94? În America?
2: 8. 98 în Franța. Cu 4 ani după America, când s-au vopsit în păr jucătorii români?
3: Da. A fost în 90 în Italia, parcă, dar asta era după vremea lui Ceașcă. Pe urmă a fost...
2: America, 94.
3: Așa.
2: Și 98, când au bătut Anglia.
3: Când îi, parcă îl văd pe Hagi, când i-a dat gol la columbianul așa, cu bol.
2: În America, da. Și... a fost cel mai frumos gol, practic.
3: Nu știu dacă face Hagi treaba la națională. Ca jucător a fost foarte bun, dar ca antrenor, nu știu. Am rețineri.
2: A început cu două amicale, cu o victorie în fața naționalii țării Galilor.
3: 2-1 și?
2: Și 1-1 în Georgia.
3: Aia n-am știut. Da? 1-1?
2: Da. Deci a început bine.
3: Antrenor nu pot să spun. Nu avem jucători, frate. Nu avem jucători. Unul de Doamne ajută. Eu nu văd. Unul de Doamne ajută. Poate sunt prea exigent, dar să văd că să-și dea viața pe teren acolo. Nu banul, acolo nu mai e vorba de bani. E vorba de mândria țării, cât eu așa văd, da.
0: Ați ascultat actualitățile din sport.

0: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Dragi ascultătorii, vă invităm să rămâneți alături de noi pentru un reportaj realizat la evenimentul Volumul la Maxim, desfășurat în data de 16 iunie și organizat de Institutul Cultura Român din Segedin, în parteneriat cu Săptămâna Cărții de la Segedin, Segedin Une Picoinfit. Evenimentul a reunit trei dintre cele mai importante voci contemporane ale spațiului cultural român și maghiar. Scriitori, poeți și traducători care, prin creațiile lor, contribuie la consolidarea dialogului dintre cele două culturi. În cadrul reportajului, vă vom invita mai întâi să ascultați câteva fragmente din conversațiile literare susținute de Cosmin Perța. Vom continua apoi cu un interviu acordat de autor în care acesta vorbește despre literatură, despre provocările scrisului și despre parcursul său artistic. Apoi vă vom oferi un dialog cu Andrei Dușă, scriitor, poet și traducător de etnie maghiară din România, care scrie preponderent în limba română. Considerat una dintre cele mai interesante voci ale generației sale, Andrei Dușă a fost inclus în programe europene de promovare literară, precum New European Voices. Iar spre final, vă vom aduce în atenție dialogul cu Horvat Benji, poet, scriitor, artist de spoken word și slam poetry, precum și traducător maghiar din română, o prezență distinctă și originală a scenei literare contemporane.
2: Ce ne leagă? În primul rând, cred că ne leagă o experiență similară de viață. Și vorbesc despre acest spațiu estic pseudo-balcanic, în care chiar dacă avem naționalități diferite, identități diferite, până la urmă am trăit într-o cultură comună, peste care s-a suprapus și o experiență comunistă comună. Și asta cumva ne dă mai multe puncte de apropiere decât de distanță. Prin urmare, în literatură cel puțin, cred că temele noastre, care pot să fie foarte personale, pot să aibă priză și în spațiile din jurul nostru. Temele noastre care pot să fie foarte personale, prin această cultură comună, pot să aibă priză, să însemne ceva, să fie importante, relevante și pentru cei din... Asta ne leagă în primul rând. În al doilea rând, cred că ne leagă o poftă, o nevoie, o dorință comună de a evolua. Cred că suntem în mijlocul, în procesul unei transformări și o transformare care cumva, iarăși, nu cuprinde doar o țară și un spațiu mai larg. Tot ce ni se întâmplă, de la tot ce se întâmplă cu tehnologia, tot ce se întâmplă cu inteligența artificială, deja sunt lucruri care sunt absolut comune și la care ne raportăm în același fel. IT-știi noștri din România nu vorbesc altă limbă decât IT-știi din Ungaria. Cât despre apocalipsă, pentru mine în anul 2000 chiar a venit apocalipsa, a fost anul în care mi-am pierdut virginitatea. Și odată cu pierderea inocenței, da, a venit apocalipsa și după aceea, 2 ani mai târziu, am și debutat. O altă apocalipsă. Acum nu știu dacă, din punct de vedere sociologic, teoria lui Roland poate fi dovedită. Ce vreau să spun este că, pentru mine, și este un punct de vedere extraordinar de personal, pentru mine este foarte important omul. Prin urmare, relațiile mele cu ceilalți scriitori sunt strict relații umane. Pot să apreciez enorm un scriitor foarte bun, dar să nu pot să mă apropii de el, pentru că nu-mi place de el. Relațiile mele sunt prietenii mei, adică oameni cu care pot să am o comunicare afectivă, oameni cu care pot să interacționez nu doar formal. Și asta e întotdeauna cu dus și întors, dar cred că e foarte important să fie așa pentru a se stabili o bază pentru o comunicare sănătoasă. Nu cred că poate să funcționeze absolut nimic la nivel de comunicare dacă nu e comunicare instituțională, dacă nu există un soi de afinitate între persoane. Pot să am un prieten foarte bun de 80 de ani, unul de vârsta mea sau unul de 15 sau 16 ani. Și cred că asta s-a întâmplat și în literatură, vorbesc de schimburi internaționale, pentru că cu atât mai mult după anii 2000 am avut șansa, prin Uniunea Europeană, prin alte deschideri de tipul acesta, să interrelaționăm cu scriitori din afară la festivaluri internaționale. Și la festivalurile internaționale se creează, pe lângă punți de comunicare, se creează și relații personale. Da, și știu că o să-mi spuneți că asta este puțin, dar este puținul pe care îl poate face un individ scriitor și nu o politică de stat a scriitorilor. Asta poate face un scriitor, dar o politică de stat ar putea să facă altfel de punți, altfel de linii de comunicare. Trăim în acest spațiu, Ungaria, Serbia, România, Ucraina, în care nu ne cunoaștem suficient între noi. Nu suntem traduși suficient, nu suntem suficient de prezenți unii în culturile celorlalți. Și asta nu sunt lucruri care se pot întâmpla din accident sau din prietenie. E nevoie de politici instituționale, e nevoie de finanțări, e nevoie de un demers în zona asta. Și cred că asta ar fi util, în primul rând, pentru un sens identitar mai definit al fiecăruia, dar totodată și care să aibă o cale comună. Și în al doilea rând, sunt convins și eu sufăr că nu cunoaștem atât de bine aceste literaturi, pentru că știu că ratăm multă literatură foarte bună. Atâta vreme cât nu ești autoironic, cât nu ești autoabsurd, câtă vreme nu te joci, este foarte posibil să nu înțelegi foarte mult din lumea în care trăiești. În scris însă, aici vorbim despre stil. Și aici am o poveste pe care vreau să o împărtășesc. Eu am fost mereu pasionat și teza mea de doctorat este despre fantastic, fantastic care frizează de multe ori absurdul. Am încercat, evident, să și scriu în stilul ăsta. Îmi doream să scriu în stilul ăsta. Principala mea dorință în literatură este să experimentez limite. Evident că nu o să pot experimenta toate limitele, dar vreau să experimentez limite cât mai mult. Și cel mai mult am învățat despre cum poate fi redat absurdul într-o manieră literară superbă de la un autor maghiar. Prima dată l-am citit și am fost absolut, era wow, paf. L-am căutat pe internet. Exista internet și pe vremea. Și am aflat o chestie foarte interesantă. A trăit în Cluj o bună perioadă, a făcut pușcărie politică și avea o chestie de care nu știam și pe care aveam să o aflu de-abia când l-am întâlnit în realitate. Și da, avea ceva de care nu știam, dar pe care l-am aflat când ne-am întâlnit la Budapesta. Și anume faptul că el în fiecare an, de când stătea în Ungaria, în fiecare an, vara, mergea 2 săptămâni pe Valea Vaserului, de unde sunt eu, din Vișeul de... Da, este vorba despre Adam Bodor. Și mă bucur tare mult că l-am și întâlnit și mi-a spus povestea asta. Și de la el am învățat enorm despre felul în care poți să treci ironia, absurdul, grotescul despre care vorbeați în literatură și să sune într-un mare fel. Și avem 2 instrumente pe care cred că ar trebui să învățăm să le folosim mai bine. Primul este empatia și al doilea este curiozitatea. Atunci când le punem împreună, o să ne dăm seama că avem așa un soi de deschidere față de alteritate fantastică. Scopul meu în viață, ca să zic așa, este să vreau să înțeleg cât mai mult, să învăț cât mai mult. Și ăsta nu poate fi îndeplinit niciodată atâta vreme cât voi fi autosuficient. Și pentru asta trebuie să mă confrunt cu experiențe foarte diferite de ale mele. Și să nu mă raportez la ele ca și cum aș ști despre ce este vorba, ci încercând pe cât se poate, și știu că e idealist, dar pe cât se poate încercând să înțeleg din perspectiva celui care se află în contextul la care mă raportez. Și dacă toți am face asta, nu neapărat conștient, din contra zice, dacă am face-o inconștient, dacă ar fi un reflex al nostru, cred că comunicarea ar fi mult mai bună.
3: Bună ziua, sunt Cosmin Perța, sunt scriitor, poet, prozator, eseist și am început foarte devreme pentru că provin dintr-o familie, tatăl meu este scriitor, am crescut cu o bibliotecă foarte mare și am început să scriu destul de devreme. Bine, exerciții de stil, dar am scris și proză și poezie încă din școala generală. Am debutat însă la 19 ani cu un volum de poezie, eram la facultate de litere din Cluj în anul 1 și atunci am publicat Zorovavel, primul meu volum de poezie. Și de atunci încolo aceasta a fost în 2002 și din 2002 până astăzi am publicat aproape 30 de volume.
1: Citind despre dumneavoastră sunteți și artist multimedia. Cum se împacă tehnologia cu poezia în proiectele dumneavoastră?
3: Se împacă foarte bine pentru că eu încerc întotdeauna să găsesc noi dimensiuni în care poate fi predată, transformată, proiectată poezia. Și pentru asta îmi place să experimentez cu diverse medii tehnologice. La București de 4 ani am dat drumul la o scenă de spoken word, în care facem nu doar spoken word, este spoken word asociat întotdeauna cu proiecții vizuale și cu muzică electronică. Prin urmare, am făcut o scenă pentru asta, pe lângă proiectele mele personale, iar în proiectele mele personale încerc să înglobez noile tehnologii, în așa fel încât să funcționeze ca o zonă de augmentare a poemului și poate chiar să cointereseze un public care vine din afara poeziei.
1: Cum reușiți să atrageți tinerii înspre poezie?
3: În primul rând prin temele pe care le abordez, în al doilea rând prin limbaj și în al treilea rând tocmai prin tipul acesta de asocieri inedite dintre poezie și alte medii. Dacă reușesc să creez din poezie o zonă de mesaj care poate să devină și imersivă, să creez practic un spectacol din poezie, atunci cu siguranță va fi mult mai interesantă și pentru cei tineri.
1: Cărțile dumneavoastră sunt traduse în peste 10 limbi. Ce credeți că caută, de fapt, cititorul străin în literatura română?
3: Depinde de cititor, depinde de zona în care este tradus. Pentru unii, spațiul balcanic este european, este un spațiu exotic și atunci caută asta. Alții pot să caute similarități, alții pot să caute pur și simplu tratări ale unor teme care interesează, obsedează. Prin urmare, sunt foarte multe pârghii și sunt foarte multe cârlige cu care poți să agăți publicul străin, dar cred că cea mai importantă, dincolo de tematică, cea mai importantă este stilistica, felul în care este scrisă o carte. O carte, dacă este scrisă bine și este tradusă bine, are cu siguranță mai mari șanse să fie interesantă și relevantă și într-un mediu diferit.
1: Care este scriitorul dumneavoastră preferat care v-a influențat foarte mult în ceea ce faceți?
3: Există foarte mulți scriitori care au contat și pe care i-am luat nu neapărat ca modele, dar de la care am împrumutat uneori tehnici, de la care am împrumutat moduri de a trata literatura. Însă aș spune că scriitorul paradigmatic și care a contat cel mai mult, special pentru proza mea, este Richard Brautigan. Iar din spațiul maghiar este un scriitor care mi-este extraordinar de drag și de la care am învățat foarte mult, este vorba despre Adam Bodor.
1: Dragi ascultători, după o scurtă pauză muzicală, continuăm cu interviul nostru realizat cu Andrei Dușă, scriitor, poet și traducător de etnie maghiară din România.

0: Cum a început drumul dumneavoastră spre literatură? Cine v-a influențat? Care scriitori v-a influențat? Chiar din literatura maghiară sau din cea română?
1: Pe la 20 de ani am început să scriu. Influența care m-a determinat să încep să scriu a fost cartea lui J.D. Salinger, Seymour, o prezentare. Acolo este un băiețel care, genial lui, scrie, are 10 ani și scrie poezie în mai multe limbi și, în general, haikuri. Și m-a impresionat foarte mult acest personaj și am început și eu să caut ce înseamnă haiku. Am citit din literatura japoneză, evident, în traducere, și după aia am început să scriu și eu.
0: Sunteți de etnie maghiară, dar scrieți și în limba română și traduceți din maghiară. În care dintre cele două limbi simțiți mai acasă?
1: În limba română, evident, pentru că am scris la început, într-adevăr, în limba maghiară, dar pentru că în Brașov nu exista o scenă literară puternică, aproape era practic inexistentă, am decis să scriu în română pentru că am întâlnit un grup de creative writing unde, neavând încotro, am început să scriu în română și a fost destul de ușoară trecerea asta.
0: Totuși, țineți legătura cu scriitori maghiari sau cu poeți maghiari?
1: Da, țin legătura. Am prieteni printre ei. Evident, urmăresc scena din Ungaria și din Transilvania, de limbă maghiară. Și traduc. Nu pot să traduc chiar ce mi-aș dori eu, dar totul depinde de edituri, dar încerc să țin pasul cu scena literară. Am tradus de Barnaș Ferenc un roman și care, din păcate, n-a apărut. La Curtea Veche trebuia să apară și acum sunt în discuții cu altă editură și mi-ar plăcea să mai traduc de la el, pentru că îmi place foarte mult. Este unul dintre autorii contemporani preferați.
0: Care sunt temele pe care le abordați cel mai des în scrierile dumneavoastră?
1: Destul de multe, dar o temă recurentă este familia, relațiile interetnice, imigrația, pentru că am fost cu Work and Travel în America și am scris o carte despre asta la un moment dat. Da, sunt mai multe teme. De obicei se schimbă de la o carte la alta, nu e ceva ce urmăresc neapărat, dar se întâmplă organic.
0: Cum alegeți o carte pe care urmează să o traduceți?
1: De obicei, editurile îmi propun cărți și nu prea pot. S-a întâmplat de câteva ori să pot alege eu și să pot propune, dar astea sunt cazuri fericite mai degrabă, când am eu un cuvânt de spus și, na, din păcate, așa se întâmplă pe piața editorială din România.
0: Care a fost cartea dumneavoastră preferată pe care ați tradus-o?
1: Păi una dintre cele mai grele și poate și din cauza asta aș menționa cartea respectivă este Ciocârlia de Costolani Dej, printre primele cărți pe care le-am tradus.
0: Traduceți și din alte limbi sau doar din limba maghiară?
1: Și din engleză traduc. Am tradus și traduc în continuare. Bine, nu pot să zic că traduc autori din ăștia foarte mari. Cred că cele mai grele cărți traduse de mine a fost corespondența de a lui Hemingway cu fiii lui, un fel de biografie a lui David Lynch, care a apărut la Nemira. Deci am tradus și cărți un pic mai grele, dar de obicei editurile cred că preferă să dea la niște traducători foarte experimentați, nu știu, genul ăsta de literatură sau scriitori foarte, foarte cunoscuți sau highbrow literature. Vreau să zic așa.
0: Sunteți pentru prima dată aici la Seghedin?
1: Da, prima oară. Și place foarte mult. Da, și sper să mai vin.
0: Stimați ascultători, urmează interviul cu Horvat Benji, poet, scriitor, artist de spoken word și slam poetry, precum și traducător maghiar din România. Sunteți o figură centrală în slam poetry. Care este secretul pentru a cuceri publicul de pe scenă în doar câteva minute?
2: Nu știu care este secretul. Secretul meu, nici aia nu știu, sincer. Fiecare performanță altceva. Eu, un alt public, sunt într-o altă stare. Nu se poate face același text în același mod. Deci, în același timp, e important pentru mine să... Deci când sunt pe scenă și când fac slam poetry sau spoken word, e un proces diferit când scriu un text pentru care e scris pentru performanță, fiindcă acolo trebuie să fie cât de... Arta e să pui lucruri complexe, să le prezinți cât de simplu poți. Asta, da, e ceva ce poate să fie învățat. În rest, it's up to just be yourself and do what you need to do.
0: Ce este, de fapt, slam poetry?
2: Deci, să zicem așa, dacă poezia sau dacă literatura e un copac, o creangă mai mare poate să fie poezia și pe creanga aia o creangă mai mică ar fi spoken word-ul și pe creanga spoken word ar fi o creangă și mai mică slam poetry, dar în același timp slam poetry e cel mai popular, fiindcă slam poetry înseamnă că e scris pentru concurs și trebuie să fie 3 minute 15 secunde maxim și de fapt asta înseamnă poetry slam, e spoken word poetry scris pentru concurs.
0: Și ce teme sunt cele mai des întâlnite în slam poetry?
2: Poți să scrii, poți să vorbești, poți să folosești pe orice temă, dar scopul e să prezinți într-un fel care vibrează cu publicul. E important să găsești ceva ce e personal, dar în același timp poate să fie... Deci dacă cineva vadă și aude, se simte că ok, asta rezonează cu mine și nici n-am crezut că se poate gândi așa. Adică, da, eu, pentru mine asta înseamnă.
0: Cel mai recent volum al dumneavoastră se numește Emlékmű, a jövőnek. Ce fel de mesaj sperați să transmiteți generațiilor care vă citesc?
2: Don't listen to me. Be yourself. De foarte multe ori generația mai bătrână

0: Răspunsurile vin când trebuie să vină, dar întrebările bune, întrebările potrivite sunt foarte importante.
1: De ce sunt mai importante întrebările decât răspunsurile?
0: Fiindcă nimeni nu știe răspunsul și dacă ți se preface că știe. Și, de fapt, răspunsul e ceva personal. Tu trebuie să-ți găsești, răspunsul tău pentru problemele tale. Dar ca să-ți găsești răspunsul tău, trebuie să fii deschis la întrebări și la întrebări pe care îți pui ție însumi.
1: Ați ascultat un reportaj realizat la evenimentul Volumul la Maxim, desfășurat în data de 16 iunie și organizat de Institutul Cultural Român în parteneriat cu Săptămâna Cărții de la Szegedin, Szegedi Ünnepi Könyvhét.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, a fost ora 17, ora Ungariei. Revenim cu știrile zilei.
0: Știri.
1: Dragi ascultători, vă prezentăm știrile. În perioada 3-5 iulie, cetatea Oradea va găzdui o nouă ediție a Festivalului Medieval, unul dintre cele mai mari și mai așteptate evenimente de profil din România. Timp de 3 zile, vizitatorii vor fi purtați într-o veritabilă călătorie în timp, într-o atmosferă animată de cavaleri, domnițe și meșteșugari, informează un comunicat transmis de Vizit Oradea. Ediția din acest an propune un program complex și spectaculos, structurat pe mai multe zone tematice din interiorul fortăreței. O arenă de luptă, curtea interioară, o zonă de tavernă, dar și spații special amenajate pentru activitățile copiilor. Printre marile atracții ale festivalului se numără competițiile de tip buhurt, lupte medievale full contact, dar și impresionantele turniuri călare, unde spectatorii vor putea urmări o confruntare spectaculoasă între echipele din România și Slovacia. Din program nu vor lipsi nici competițiile nobiliare cu spadă și scut, demonstrațiile cu stegari, spectacolele grandioase cu foc și prezentările interactive ale vânătorilor medievali cu păsări de pradă. Pentru cei pasionați de tradiții, organizatorii au pregătit ateliere de meșteșuguri medievale și demonstrații culinare inspirate din rețetele vechi de sute de ani. În plus, publicul va putea descoperi secretele fortăreței prin intermediul unor tururi ghidate. Modificarea legii mass media din Ungaria ar putea fi adoptată de Parlament în doar câteva săptămâni, a anunțat ministrul pentru relații sociale și cultură, Zoltán Tóth, într-un mesaj video publicat pe rețelele sociale. Potrivit oficialului, noua reglementare urmărește restructurarea profundă a presei publice și facilitarea schimbării actualei conduceri a instituțiilor media de stat. Scopul actualei modificări legislative este de a ne permite accesul la instituțiile de media publice, astfel încât liderii care blochează în prezent transformarea acestora să poate fi înlăturați, a declarat Zoltán Tóth. Ministrul a subliniat că procesul are ca obiectiv final crearea unui serviciu public de media care să fie credibil, obiectiv, informativ și care să servească interesele întregii societăți. Principalele măsuri, incluse în calendarul reformei, vizează înlăturarea propagandei politice din grilele de programe în perioada de tranziție, realizarea unui audit financiar și operațional complet al instituțiilor de media publică, lansarea de concursuri publice transparente pentru selectarea unei noi conduceri independente odată ce legea va intra în vigoare. Conform inițiatorilor proiectului, noile reglementări vor schimba din temelii principiile de funcționare ale mass media publice, înlocuind actualele structuri de control cu un organism de supraveghere paritar și profesionist, denumit Consiliul Independent pentru Mass Media Publică, menit să garanteze echilibrul și libertatea editorială, ne anunță cei de la telex.ru. Departamentul pentru Românii de Pretutindeni a anunțat că etapa de depunere a cererilor de finanțare nerambursabilă aferente sesiunii de finanțare 2026 se va încheia la data de 30 iunie 2026, ora 23:59, ora României. Instituția invită pe toți solicitanții interesați să transmită documentația completă până la termenul limită, exclusiv în format PDF, la adresa de e-mail destinată programului de finanțare. Pot beneficia de aceste finanțări asociații, fundații, organizații neguvernamentale ale românilor de pretutindeni, unități de cult, persoane fizice autorizate, precum și persoane juridice de drept public sau privat din România și din afara granițelor țării, cu proiecte dedicate comunităților românești din diaspora și din comunitățile istorice. Informațiile detaliate, privind condițiile de eligibilitate, documentele necesare și ghidul de finanțare sunt disponibile pe site-ul oficial al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, www.dprp.gov.ro. Departamentul pentru Românii de Pretutindeni organizează în perioada 30 iunie-1 septembrie 2026 cea de-a 17-a ediție a programului de tabere ARC dedicat românilor din afara granițelor țării. Taberele se desfășoară în serii de câte 7 nopți și 8 zile și includ activități culturale, educative și recreative, ateliere de dansuri populare, pictură, meșteșuguri tradiționale, excursii la obiective istorice și culturale, precum și activități sportive și de socializare. Cheltuielile pentru cazare, masă, activitățile din tabără și excursii sunt acoperite de organizatori. Detalii privind documentele necesare sunt disponibile pe site-ul oficial al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, iar cei interesați se pot înscrie până la data de 26 iunie. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria anunță organizarea și în acest an a Taberei Naționale de Păstrare a Tradițiilor și Dansurilor Populare Românești. Evenimentul se va desfășura în perioada 6-10 iulie la Centrul Cultural Românesc din Jula și va reuni elevi ai școlilor românești dornici să descopere și să promoveze valorile culturale românești prin dans, muzică și alte activități tradiționale. Asociația pentru Păstrarea Tradițiilor din Michereci organizează o nouă ediție a Taberei de Dansuri Populare dedicate copiilor cu vârste cuprinse între 7 și 11 ani. Evenimentul își propune să aducă tinerele generații mai aproape de rădăcinile culturale într-o atmosferă plină de veselie și spirit de echipă. Tabăra se va desfășura în perioada 13-17 iulie la sediul situat pe strada Săbăceag numărul 1 în localitatea Michereci. Programul include cursuri de dans popular, activități meșteșugărești și de păstrare a tradițiilor, jocuri interactive, activități de recreare și numeroase momente distractive. Taxa de participare este de 10.000 de forinți de persoană, iar data limită pentru înscrieri este 26 iunie.

0: Prognoza meteo.
1: Astăzi avem parte de o vreme predominant însorită, iar căldura începe să se intensifice în întreaga regiune. În sud-estul Ungariei, inclusiv la Segedin, la momentul actual sunt înregistrate 35 de grade. La noapte minimele vor coborî spre 16 grade Celsius. Mâine se anunță o zi caniculară și foarte însorită. La Segedin și în sud-estul Ungariei, vremea va fi stabilă, cu puțin nori și șanse minime de ploaie. Temperaturile minime vor coborî spre 17-21 de grade Celsius, iar după amiaza se vor atinge 34-36 de grade Celsius. Eventualele averse sau furtuni izolate vor afecta mai ales regiunile nordice și centrale ale țării, astfel că sud-estul va rămâne în mare parte uscat. Duminică, 21 iunie, valul de căldură persistă, iar temperaturile vor urca din nou până la 35 de grade Celsius în sud-estul țării. Atmosfera va deveni însă mai apăsătoare și mai umedă. Pe parcursul zilei se vor dezvolta mai mulți nori, iar probabilitatea apariției averselor și furtunilor va crește treptat și în această regiune. Pe timpul nopții vom avea parte de un cer senin și de o minimă de 16 grade Celsius. Luni, 22 iunie, se menține vremea foarte caldă, cu maxime în jurul valorii de 34 de grade și minime de aproximativ 20 de grade. În continuare, există avertizări privind disconfortul termic ridicat și canicula. Marți, 23 iunie, căldura continuă să domine regiunea, cu temperaturi maxime de aproximativ 35 de grade Celsius și minime în jur de 20 de grade. Riscul asociat temperaturilor ridicate rămâne prezent, fiind recomandată evitarea expunerii prelungite la soare în orele amiezii și o hidratare corespunzătoare, ne anunță cei de la iduk.hu.

0: Stimați ascultătorii, vă invităm să ascultați un interviu cu șefa Institutului Cultural Român din Segedin, cu Agota Sentonăi, despre organizarea și desfășurarea seratei literare din 16 iunie. Vom discuta de asemenea în cadrul interviului nostru și despre evenimentele care vor avea loc în perioada următoare, organizate de Institutul Cultural Român din Segedin. Cine a văzut anunțul acestui eveniment, cu siguranță a văzut că apar niște teme extrem de puternice și profunde: maturizare, pierderea limbii, găsirea propriei voci și labirintul central european. Cum s-a născut ideea din spatele acestui concept și de ce este el atât de actual pentru publicul din Segedin?
1: Actualitatea acestor teme cred că este evidentă pentru toți și simțim că sunt actualități și sunt lucruri profunde, și Institutul Cultural Român de la Budapesta crede că noi trebuie să abordăm teme adânci, nu trebuie să ne ferim de ele, trebuie să deschidem cât mai larg paleta temelor și a discuțiilor și nu numai să aducem din diverse domenii proiecte și artiști, dar trebuie să ajungem în adâncime, iar poezia și lira este cea mai propice, una dintre, să spun așa, cele mai propice teme și domenii culturale care sunt capabile să ajungă la oricine și să ne miște, să creeze emoție. Noi am invitat acum trei poeți, de fapt, din România, care sunt și foarte diferiți, dar care nu evită problemele societății și nu evită problemele cu care ne confruntăm zi de zi. Și sunt niște persoane, eu i-am cunoscut acum, am petrecut 2 zile, pentru că alaltă ieri a fost primul eveniment și am petrecut cu ei 2 zile și am observat cât de sensibili sunt la orice problemă cu care se întâlnesc zi de zi. Și acestea sunt problemele cu care ne întâlnim și noi zi de zi.
0: Cât de important credeți că este ca literatura română contemporană și autorii bilingvi să fie reprezentați în cadrul acestui festival maghiar de tradiție, adică un epic unfit?
1: În primul rând, cel mai important este să fim prezenți aici și să arătăm publicului din Segedin că e bine, deși mi se pare că publicul din Segedin este foarte deschis la acest lucru, dar este foarte bine să se uite în jur, să nu uite să se uite în jur și să vadă ce se întâmplă și nu numai mainstream-ul cultural din țările vecine, ci din toate liniile de creație.
0: Cum vedeți interesul publicului local din Segedin, atât al comunității românești, cât și al publicului maghiar pentru astfel de evenimente bilingve și multiculturale?
1: Cred că există o curiozitate. Este important să reconstruim legătura asta și să menținem și să înlesnim accesul publicului, pentru că așa se construiește o legătură trainică și puternică.
0: Acest eveniment propune o privire complexă asupra labirintului central european. Ce alte proiecte similare care pun accentul pe bilingvism și cooperare culturală mai are în plan anul acesta Institutul Cultural?
1: Chiar în acest sfârșit de săptămână, duminică, invităm publicul la un eveniment muzical în care elevi timișoreni vor cânta la instrumente în curtea Institutului Cultural Român filialei din Segedin, în cadrul unui eveniment organizat cu Alliance Française și cu Centrul de Studii Francofone a Universității, unde elevi din Timișoara vor avea ocazia să se prezinte publicului, alături, bineînțeles, de alți tineri muzicieni din Segedin, și va fi chiar și un concert al unui cântăreț francez.
0: Ați ascultat un interviu cu Agota Sentonăi, șefa Institutului Cultural Român din Segedin.

0: Dragi ascultători, urmează calendarul zilei, prezentat astăzi de Tiberiu Boca.
1: Calendarul zilei.
2: Domnilor și domnilor, în următoarele minute vă propun să răsfoim calendarul zilei de astăzi, 19 iunie. În 2014, în această zi, în Spania, principele Filip de Austria devine regele Spaniei sub numele de Filip al VI-lea. În 2011, actorul american Peter Fonda, fiul marelui actor Henry Fonda, s-a căsătorit pentru a treia oară. Ceremonia a avut loc în Hawaii, actorul căsătorindu-se cu Margaret Parky de Vaugelaer. În 2006, în Statele Unite, lucrarea portretului Adelei Bloch-Bauer I de Gustav Klimt este vândut muzeului Neue Galerie pentru 135 de milioane de dolari americani. În 2001, în România este realizat în premieră un transplant de inimă artificială de ultima generație Novacor. Tot în 2001, în Franța, la Paris, s-a redeschis pentru public Muzeul Figurilor de Ceară, Muzeul Greven din Paris, după 6 luni de lucrări de restaurare. În anul 1993 a decedat William Golding, scriitor englez laureat al premiului Nobel. În 1991, în această zi, în Ungaria, ultimele trupe sovietice părăsesc teritoriul Ungariei, încheind astfel perioada de ocupație sovietică a țării noastre. Cu un an mai devreme, în 1990, în Rusia, la Moscova, este fondat Partidul Comunist al Republicii Ruse Federative. În 1987, la București, începe dărâmarea Bisericii Sfântul Vineri. În 1983, la Agigea, este inaugurat podul rutier de la Agigea cu o lungime totală de 300 de metri. În anul 1972, în această zi s-a născut Andrei Duban, actor român de teatru și film. În 1970 se încheie cu succes misiunea spațială sovietică Soyuz 9, cea mai lungă misiune spațială cu echipaj uman de până atunci. Tot în 1970, în Statele Unite ale Americii, este publicată prima bandă desenată cu personajul Garfield. În 1961, Cuveitul își declară independența față de Regatul Unit al Marii Britanii. În 1956, în Statele Unite, Marilyn Monroe se căsătorește cu scriitorul Arthur Miller. Tot în 1956 a decedat Thomas G. Watson, primul președinte al IBM. În 1953, în Statele Unite, soții Julius și Ethel Rosenberg sunt executați sub acuzația că au livrat Uniunii Sovietice secretul bombei atomice. În 1947 s-a născut Salman Rushdie, romancier, poet, eseist britanic de origine indiană. În 1944, în timpul celui de-al doilea război mondial, începe bătălia navală din Marea Filipinelor. Tot în 1944, trupele franceze eliberează insula Elba de sub ocupația germană. În anul 1941 s-a născut Irina Petrescu, actriță româncă. În 1933, în Austria este interzis Partidul Național Socialist Muncitoresc German, adică Partidul Nazist. În 1930, canadianul Robin Beardmore a efectuat primul zbor cu planorul peste canalul Mânecii. În anul 1919, în această zi a decedat Petre Carp, om politic român, prim-ministru al României. În 1917, în Marea Britanie, este modificată legea electorală, iar femeile dobândesc drept de vot începând cu 6 februarie 1918. În 1900, în această zi, s-a născut Irina Constanziu Vlasopol, prima femeie ofițer din Marina Comercială Română. În 1899 s-a născut George Călinescu, scriitor și critic literar român, membru al Academiei Române. În 1867, în Mexic, împăratul Maximilian I al Mexicului este executat de forțele republicane. Cu un an mai devreme, în 1866, în România, este dată legea asupra taxelor vamale, prima organizare vamală a Principatelor Unite. În 1865, în Statele Unite ale Americii, în Texas, la 2 ani de la hotărârea Congresului Statelor Unite de abolire a sclaviei pe întreg teritoriul statelor, sclavii din Texas sunt informați că sunt oameni liberi. În 1862, în Statele Unite, Congresul interzice sclavia pe întreg teritoriul Statelor Unite, așa cum ați putut deduce și din cele spuse cu ceva mai devreme. Mergem la anul 1848, când în țara românească, la București, guvernul provizoriu revoluționar al țării românești este arestat în Palatul Domnesc, ulterior eliberat de către mulțimea condusă de Ana Ipătescu. Tot în 1848, în țara românească, la București, apare bisăptămânalul Poporul Suveran. Cu 2 ani mai devreme, în anul 1846, în Statele Unite ale Americii, la New Jersey, are loc primul meci de basket atestat oficial. În 1821, în țara românească, la Drăgășani, are loc bătălia de la Drăgășani dintre armata Eteriei și trupele otomane. În anul 1783, în Imperiul Austro-Ungar, în Bucovina, este creat Fondul Religionar Ortodox Român din Bucovina. În 1621 s-a născut Blaise Pascal, matematician, fizician și filozof francez. În 1464, în Franța, este fondat de către regele Ludovic al XI-lea Serviciul Poștal. În 1269, în Franța, regele Franței Ludovic al IX-lea ordonă ca toți evreii care nu poartă public un semn distinctiv galben să fie amendați.
0: Ați ascultat Calendarul Zilei.

0: Dragi ascultători, pentru că se apropie finalul emisiunii, vă propunem să ascultați noul episod din serialul Legendele Banatului. Episodul de astăzi, intitulat Drumul către pace, vă invită să descoperiți povestea împăratului Iosif al II-lea, împărat al Imperiului Habsburgic, care a ales calea alianțelor și a negocierilor în încercarea de a învinge puterea otomană.
1: Preamărite general Wartensleben, la cererea dumneavoastră de predare a cetății Orșovei, răspunsul nostru este următorul. Suntem destinați, prin ordinul înaltei porți, a ține veșnic această cetate și o rușine să o predăm de bunăvoie atâta timp cât putem să o apărăm cu armele. În rest, binecuvântarea să fie asupra celor ce merg pe drumul cel drept. 1 noiembrie 1789, Mehmet Tahir, comandant al Orșovei.

0: După moartea Mariei Tereza, noul împărat Iosif al II-lea, convins de necesitatea unei alianțe îndreptată împotriva imperiului rival otoman, a demarat acțiuni diplomatice care să stabilească legături ferme cu Rusia. Înțelegerea austro-rusă prevedea și ocuparea de către Imperiul Habsburgilor a Belgradului cu o parte din Serbia, Bosnia și Oltenia, pe atunci teritorii otomane. Războiul cu Turcia a început în 1788 și după un început nefericit, marcat de surprinzătoare eșecuri pentru o armată modernă și bine pregătită ca și cea austriacă, norocul s-a întors de partea împăratului Iosif. În tot decursul anului 1789, trupele imperiale au înregistrat succese atât pe frontul de la Belgrad, cât și pe culoarul Timișcerna. Mehadia și Orșova au fost ocupate, iar Orșova Nouă, fortăreața de pe insula Adakale, a fost izolată.
1: Trupele de geniști și artilerie vor organiza malul stâng al Dunării, iar navele noastre vor păzi malul drept, astfel încât fortăreața să fie supusă blocadei. Focul insistent de artilerie va fi comandat de baronul Herbert, iar cu scrisorile mele vor merge la comandantul turc, Sori, însoțit de telmaciul Waldenburg, Wilhelm Conte de Wartensleben, comandant al corpului de armată din Banat.
0: Din octombrie 1789 până în luna aprilie a anului următor, fortăreața a respins toate cererile de capitulare. Însă, după 6 luni de asediu și bombardament, garnizoana otomană decimată și înfometată a ridicat steagul alb. Comandantul fortăreței Mehmet Tahir și feldmareșalul Wartensleben semnează actul de capitulare.
1: Garnizoana din Orșova Nouă merită clemență și omenia majestății sale apostolice pentru vitejia dovedită. Trupele se vor retrage libere împreună cu bunurile și armele lor. Garnizoana va fi condusă pe apă cu navele noastre până la locul unde Timocul se varsă în Dunăre, iar acolo va fi preluată de trimișii pașei din Vidin. Supușii creștini care doresc să plece cu turcii pot să o facă în mod liber. De asemenea, niciun creștin care a trecut la mahomedanism nu va fi revendicat de religia creștină. Feldmareșalul comandant Wartensleben.
0: Comanda cetății de pe insulă a fost încredințată generalului Nicolaus Hag, un militar conștiincios care și-a luat imediat în serios noua funcție și a trecut la restaurarea zidurilor. Între timp însă Austria, Rusia, Prusia și Anglia își trimiseseră reprezentanții la consfătuirea de la Reichenbach, unde la inițiativa Berlinului s-a hotărât formarea unei coaliții împotriva Franței Republicane. Respectând convenția, Austria a cerut încheierea unui armistițiu cu Imperiul Otoman, deși trupele sale dețineau inițiativa pe teatrul de operațiuni din Balcani. Pacea a fost acceptată imediat de turci, iar armistițiul a fost semnat la Giurgiu în 19 septembrie 1790. Congresul de pace urma să aibă loc la Șiștov, începând cu luna decembrie a aceluiași an. Soarta Banatului și a teritoriilor valahe cucerite de Austria s-a hotărât după îndelungi parlamentări. Până la urmă, pacea de la Șiștov n-a făcut altceva decât să confirme situația existentă înaintea războiului.
2: Cele două părți recunosc și admit status quo-ul, conform tratatului de pace de la Belgrad încheiat în 1739. Teritoriile cucerite în acest război de ambele puteri vor fi cedate în vederea respectării tratatului menționat. Prizonierii de război vor fi eliberați, iar părțile vor respecta religia persoanelor care s-au stabilit în pace în cele două țări. Avni Efendi, secretar recunoscut de înalta poartă și de majestatea sa apostolică Leopold.
0: Pacea a fost semnată în 4 august 1791 și salve de tun trase din fortăreața Șiștov au salutat încheierea unei înțelegeri îndelung așteptate. Problemele au apărut însă foarte repede. Conform tratatului, generalul Hag a părăsit Orșova Nouă mâinile turcilor, dar împuterniciții turci au insistat la trasarea frontierelor pentru păstrarea unei porțiuni de uscat pe malul austriac al Dunării, în dreptul insulei Adakale, abia după ce cu greu părțile au căzut la înțelegere și după ce turcii au renunțat la pretențiile de a păstra un cap de pod la Dunăre. S-a putut face predarea oficială a Orșovei Vechi.
3: Drept recompensa primirii teritoriului una din Bosnia. Partea imperială predă fortăreața Orșova Nouă și fortul Sfânta Elisabeta, în conformitate cu înțelegerea de la Șiștov între Sfântul Imperiu Roman și Sublima Poartă. La 6 octombrie, după stilul nou al calendarului german al anului 1791, după masa la ora 4, garnizoana imperială va părăsi fortăreața. fortăreața, cu drapelele desfășurate și în sunet de fanfară, iar trupele otomane vor intra în cetate. Ambele părți se vor comporta ca buni vecini. Semnat în fortăreața Orșova, Omer Nureddin, pașă cu 3 tuiuri, comandant numit al cetății.
0: Pentru fixarea liniei de frontieră din Banat între cele două imperii, împăratul Leopold l-a numit președinte al comisiei pe eroul bătăliei de la Peștera Veteranii, locotenent colonelul Adam Maovăț din regimentul de graniță Valahul Ilir. Informațiile și datele redactate de acesta erau raportate peste capul superiorilor direct Consiliului Aulic de Război de la Viena. Încă din timpul negocierilor de la Șiștov, strategii austrieci pregăteau terenul pentru următorul război cu imperiul rival otoman. De data asta însă, dușmanul urma să vină de la apus. Franța, lui Bonaparte, va crea Vienei probleme mult mai mari decât toate războaiele cu turcii de până atunci, iar Banatul nu va mai fi niciodată teatru de război pentru armatele celor două imperii otoman și habsburgic. Soldații regimentelor bănățene vor pleca însă curând în numele împăratului pe sângeroasele câmpuri de luptă ale războaielor napoleoneene.

0: Ați ascultat noul episod din Legendele Banatului, intitulat Drumul către pace.
1: Bună ziua, Dorele!
2: Unde ați plecat, fraților?
1: Băi, am auzit că Ionica Ivan vrea să filmeze ceva.
2: Băi, frate, seara scoate un șlagăr, s-o căta cu lumea. Să vedem care știe dintre voi, să vedem ce vrea.
1: Nu e asta, nu. Dar cred că-l știu eu.
2: Nici asta nu-i, nu e asta.
1: Să vedem. Petre.
2: Nici asta nu-i.
1: Ghiță, tu o știi.
2: Hai să vedem ce zice Ionica Ivan.

Stimați ascultători, a venit momentul să încheiem ediția de astăzi a emisiunii în limba română O voce românească, transmisă din studioul de la Seghedin al Radiodifuziunii Ungare. Realizatorii emisiunii au fost Denisa Tămaș, Adam Bauer și Tiberiu Boca. De la pupitrul tehnic am fost asistată de Noi Gabor, șef de producție Ghime Șerică. Emisiunea poate fi ascultată pe unde medii la frecvențele 873 și 1188 kHz zilnic între orele 16 și 18, precum și online pe site-ul www.mediaclick.hu, în direct sau în reluare. Vă mulțumim pentru atenție, o seară frumoasă tuturor și să ne auzim cu bine săptămâna viitoare!

na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz. O dajla, dajla, dajla, o dajla, dajla.